0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz Shtat Kosova.net.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Dhurata e dhimbjes. Në rast se flas, dhimbja ime nuk paksohet. Në qovë se nuk flas, çfarë lehtësimi kam? Jobi, kapitulli 16, vargu i 6. Nëse në duart e mia do të kisha fuqin për të eliminuar dhimbjen fizike nga bota, nuk do ta përdorja. Kështu thot doktor Paul Brandy, në librin e tij që e ka shkruar bashkë me autorin Philip Yancey, Dhuratat e dhimbjes. Por çfarë kualifikon atë që të thotë diçka kaq fashitse, kaq gjithpërmbledhëse? Thjesht mendoni se kur ti nxirrni të jashtë punë të gjitha farmacitë, asnjë nevojë për aspirina, qetësues, steroid, antiinflamator apo mjekime të tilla. Padyshim që këto fjalë duhen thënë nga një njerëz i kualifikuar. Kush ishte Paul Brandy dhe pse e tha ai këtë gjë? Përgjigja e thjeshtë është kjo. Ai ishte një nga studiuesit më të zotë të shekullit 20, që dinte se çfarë ishte dhimbja. Mahnitja e tij në të gjithë këtë çështje ishte rezultati i punës me pacientët me lebroz në Indi, trupat e të cilëve mundohen nga kjo sëmundje deri në pikën sa humbasin shqisën e të ndjerit dhe nuk ndjejnë më dhimbje. Kështu jemi të gjithë ne që e njohim goditjen e fortë të dhimbjes. Por sipas doktor Brandit, ne nuk jemi të vetmit. Ndërkohë që lebra është rrallëherë fatale në vetvete, efektet e tmerrshme të sëmundjes shkaktojnë një shpërfytyrim dhe shpesh humbje të gjymtyrve. Por më i keq akoma, ka qenë turpi një shoqërie të shekujve të hershëm ndaj sëmundjes, duke i ndarë ata që kishin lebër nga të dashurit apo fëmijët e tyre. Në kohën e dhjatës së vjetër, personi i munduar nga lebra duhet largohej nga qyteti dhe të jetonte në një kolibe me lebroz të tjerë, duke ngritur zërin, i papastër, kur dikush i afrohej. Studimi i doktor Brandit tregoi se nuk ishte lebra ajo që shkaktonte shpërfytyrimin, duke i bërë viktimat kishin duar dhe këmbë të deformuara që në fund duheshin prerë. Mungesa e dhimbjes nga ana e lebrozit tregonte se nuk ishte bekim, por një mallkim që e lejonte atë të digjte duart dhe këmbët pa e ditur, ose të ecte mbi plagët e hapura që ai nuk i ndjente. Në fund, Paul Brandy doli në përfundim

0: njerëzimin, se dhimbja është në fakt një mirëbërës madhështor për njerëzimin, një dhurat nga Perëndia, jo një mallkim, që na lejon të mësojmë se çfarë duhet bërë kur lëndohemi. Libri i tij Dhurata e Dhimbjes, të cilin e ka shkruar bashkë me autorin Filip Jensi, është një nga librat që bën trajtimin më domethënës dhe më praktik të çështjes që ka hasur ndonjëherë. Dhe është thuajse ironike që unë fillova ta lexoja këtë libër ditën para se të tërhiqja një muskul në shpinën time, gjë që më la pa gjumë dhe më mundoi për 2 javë, duke u përpjekur që ta gjeja ndonjë mënyrë për ta eliminuar atë dhuratë dhimbje që kisha dashur ta largoja sa më shpejt që të ishte e mundur. Megjithatë, kultura jon ka pak tolerancë për dhimbjen. Ne bombardohemi vazhdimisht me mesazhin që jetesa më e mirë mundsohet përmes ilaçeve. Hiqeni qafe dhimbjen dhe pareatin duke marrë ilaçe. Më pas ne duam të jetojmë pa dhimbje. Ju i kërkoni dentistit që t'ju ampi dhëmbin para se ta mbush. Sigurojeni që të merrni mjaftueshëm anestezi që të mos e ndjeni dhimbjen e lindjes së fëmijës. Ju e shuani zërin e dhimbjes pavarësisht çmimit. Kur keni dhimbje dhëmbi ose dhimbje shpine, jeni plotësisht vetëm. Askush nuk e ndjen dhimbjen tuaj të dhëmbit apo të shpinës. Ju jeni si puna e jetimit, dhe madje e përshkruani se është e vështirë. Ajo që ju e mendoni si të lehtë, mund të konsiderohet si e rëndë nga dikush tjetër. Kulturat kanë ndryshime drastike në lidhje me tolerimin ndaj dhimbjes. Paul Brandy besonte se një nga dështimet në jetën sot është dështimi për të ndjerë dhimbjen tonë, duke u përpjekur që të kuptojmë pse kemi dhimbje, çfarë kemi bërë, gjë që eliminon të gjithë këtë. Do t'ju them një gjë. Herën tjetër që do të mundohem të bëj të fortin dhe të ngrej një kuti të rënd i vetëm, do ta mendoj 2 herë dhe shumë shpejt madje. E kam dëgjuar zërin e dhimbjes, dhe ndërkohë që ende nuk jam i bindur, po mësoj shpejt.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duke që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si pohet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulin, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kaloritë që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet
1: me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të fillojë sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet të fillojë nga 5 deri në 10 minuta në ditë, por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, pa, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që tham në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet të përdori sa që është thoi matë, pra është
0: shumë pak.
1: Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, Përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra mm-hmm. tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore, më pak të përdoshme janë yndyrat shazore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Mm-hmm. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, mm-hmm. të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, mm-hmm. fileto pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilema madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: midisvaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midisvaktëve mund të marrë një mollë, mm-hmm. mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë të to nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacientit që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdoren.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marrë në mëngjes, mund të marrë një kokër banane, mm-hmm. në drek, me zvakteve mund të marrë një mollë, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall. Dhe
0: jo. 2 kokra fruta në ditë. Pa, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Mm-hmm. Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mm-hmm. mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet të ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet të jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 deri në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun bosh,
0: për shembull, nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes një person normal mund të marrë një banane, një gotë qumësht të skremuar, mm-hmm. një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fet buk. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Mm-hmm. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, mm-hmm. me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marrin një biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdorin mm-hmm. një frut. Mm-hmm. Darkën normalisht të lehtë, mund të hajnë një përshesh me qumësh, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë mund të përdorë diçka dhe para gjumit. Mm-hmm. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në darkë, duhet të konsumojë diçka. Mund të marrë një frutë, mund të pinë një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kaloritë ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa treja shkencore, doktor Qa kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara,
1: në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thate edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët, të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndihme duhet t'i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, dhe kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis, pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me ketë, vete,
1: me vete dy sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo çokolat, apo frut, qa mund ketë, por dhënja e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një luk sheqer, e tretë me një gotuj dhe e pin. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund të kemi dhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukos të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj, pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj, pacienti...
0: Po e ullë shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet, sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta, që themi ne, edhe këto, në këto raste kemi ullje të diabetit, sepse pacienti mund të ketë marë më tepër se ç'duhet. Ose ka marë mjekimin, nuk ka marë vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merë mjekimin dhe nuk ka vaktin. Ose ka harxhu më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktori vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. se sa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë e vështirë se sa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thot, doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i futur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqëndruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Tham, në qofse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Mjeku. Po. Pra duhet kërkuar
1: ose në qofse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qofse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit, edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejt, dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marrë dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marrë dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemin e lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron.
0: Që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: që përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrollën?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj, për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc, ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc. Total,
0: pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj prite që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke nesh çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Thotë un po fillova mjekimin me insulin,
0: nuk jam në fazën e fundit,
1: nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç thamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më më të pakta janë ndërlikime. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbuluar diabeti në faza shumë të vonë. Po. Kemi vjen pacienti thotë, "Ok që kam glicemi të lartë, por kam dhimbje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë." Dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit. Pra, shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet të marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur nën kontrol situatën e tyre?
1: Tashi, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj.
1: Çdo 6 muaj të paktën minimale duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shrgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shrgullim të yndynave mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shrgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: minut in grejimi. Një minut in grejimi. Minut in grejimi në Radio 7.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minut in Grejimi, një minut in Grejimi, minut in Grejimi në Radio 7.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që jeni në Mexico City të Meksikës, mund të ndaloni e të blini një churro të skuqur e të ëmbël. Në ishullin Cheju në Kore mund të prosisni pak peshk të freskët të sapo kapur, të quajtur huay. Në Bangkok të Tajlandës mund t'ju duhet diçka për të pirë, kështu që blini një arë kokosi. Ndërsa në Chicago të Amerikës mund të doni të hanë një hot dog, salçiçe të zier në avull.
3: Kujdes. Ky program mund t'ju hapë oreksin dhe t'ju bëjë të keni uri. Programi i sotëm flet për ushqimin e rrugës. Sot ne do të udhëtojmë në përbot dhe do të shohim ushqime të ndryshme që njerëzit hanë në rrugë.
2: Kudo në përbot, njerëzve u pëlqen të hanë ushqimin e rrugës. Por çfarë është ushqimi i rrugës? Mund të jetë diçka për të ngrënë ose një pije. Mund të jetë frutë ose perime. Ose mund të jetë diçka e gatuar, si për shembull orizi ose mishi ose diçka tjetër. Mund të jetë i gjithë vakti i një personi ose mund të jetë thjesht një mini vakt. Shitësit e këtyre ushqimeve e shesin atë nga një tezg që lëviz nga një vend në tjetrin ose nga një kiosk. Zakonisht këta shitës kanë vetëm një lloj ushqimi dhe çmimet në përgjithësi të ushqimit të rrugës janë të lira.
3: Janë disa arsye se pse ushqimi i rrugës është kaq fantastik. Së pari merret me lehtësi. Njerëzit që janë duke shkuar me nxitim diku mund ta blejnë shumë shpejt këtë ushqim, dhe personat që e shesin shpeshherë e kanë të gjithin të përgatitur.
2: Së dyti, ushqimi i rrugës nuk kushton shumë, kështu që edhe personat që janë të varfër mund ta blejnë atë. Gjithashtu, një vakt nga ushqimi i rrugës mund të përfshi edhe shumë substanca të shëndetshme.
3: Së fundi, është edhe një arsye se pse ushqimi i rrugës është kaq fantastik. Dhe ndoshta ju e dini tashmë. Ushqimi i rrugës është kaq i shijshëm. Dhe dim se shumë prej dëgjuesve tan janë dakord me ne. Ne u kërkuam dëgjuesve tan të ndanin me ne disa prej ushqimeve të tyre të preferuara të rrugës. Përgjigjet na erdhën nga njerëz nga mbar bota.
2: Erioni nga Shqipëria na shkroi se i pëlqenin shumë byrekët, hamburgerët dhe hot dogët. Hot dogët ishin gjithashtu ushqimi preferuar edhe Joelit nga Shtetet e Bashkuara. Muhuezi dhe Bamuntegira nga Uganda pëlqenin fruta dhe mollët, ndërsa Sky dhe Tina pëlqenin të dyja Rolexin, që është si një pite e hollë që mbështillet sipër vezëve dhe perimeve. Trin nga Vietnami thjesht u përgjigj me një fjalë, orizin. Në Indonezi, Agustini pëlqente kur porosiste sego kucing. Ky ushqim bëhet me oriz dhe me disa gjëra që vendosen sipër, si për shembull peshk i that. Pastaj ajo mbështillet me gjethet e pemës së bananës. Ndërsa Ying Ying nga Filipinet mund të thoshte vetëm një ushqim të preferuar nga rruga, por ajo përmendi qoftet e peshkut, vezët e thëllëzës, qoftet e kalamarit dhe gjërat e skarës.
3: Po ashtu, edhe udhëtarët që shkruajnë kanë renditur në listat e tyre ushqimet më të mira të rrugës në përbot. Udhëtoni bashkë me ne, ndërsa provojmë ushqimet të ndryshme të rrugës në botë.
2: Qyteti Meksikos, Meksik. Churros janë një ushqim shumë i preferuar këtu. Ato janë si tuba brumi të skuqur. Shitësit skuqin brumin dhe pastaj i hedhin sipër kanell dhe sheqer. Është diçka e shijshme. Një tjetër ushqim meksikan i rrugës është elote, i cili përdor kalirin e misrit. Pasi marrin kalin të misrit, shitësit e rrugës shkojnë një shkop për mes kalirit dhe e pjekin misrin në zjarë. Pasa i hedhin si për salc me majonez dhe copa djathi dhe speci djegës. Dhe në fund i shtrydhin pak lime ose limon jeshil si për.
3: Qyteti Ho Chi Minh, Vietnam. Këtu, sandviqi më i famshëm nga ushqimet e rrugës quhet banh mi. Sandviqi shërbehet me një simite të gjatë buke, e cila ka një kore të trash. Brenda futet mish dhe perime turshi. Jojo Gudi shkruan për një faqe interneti udhëtimi dhe përshkruan kafshatën e parë të këtij sandviçi të shijshëm. Dhëmbët të kërcasin kur kafshon bukën, derisa të shkojnë tek copat ende të ngrohta të mishit të gicit. Pastaj vjen shija krokante e kastravecit, copat e buta e të ëmbla të karrotës turshi, shija e daikonit dhe e koriandrës. Ka vetëm pak majonez vietnameze. Duhet i shtoni vetëm pak salcë pikante dhe ky mund të jetë sandviçi më i mirë që keni ngrënë ndonjëherë.
2: Berlin, Gjermani. Ndoshta mund të habiteni nëse ju them se Berlini ka një popullsi të madhe turke, kështu që ushqimi rrugës këtu ka goxhë antikim turk. Një nga këto ushqimet quhet currywurst. Currywurst është një lloj salçiçe e gjatë dhe e hollë. Shit sipërt ato në copa të vogla dhe pastaj i hasi për salcën curry. Salca përbëhet nga salcat e domates dhe erza e curryt. Njerëzit e hanë këtë ushqim në pjata prej letre me pirun shumë të vegjël.
3: Marrakesh, Marok. Sheshi kryesor në Marrakesh ka me qindra tezga që shesin ushqime të ndryshme, por që të gjithë këtu njohin një ushqim të rrugës, dhe ajo është supa harira. Kjo supë është një ushqim tradicional. Ajo përgatitet me një lëng mishi të shishëm, me fasule, qep, tumerik dhe koriander. Njerëzit e hanë supën me një lukë të vogël prej druri.
2: Bombe indi. Belpuri është një ushqim e pakundyr, por shumë e shishme, e cila përmban shumë perime. Ajo bëhet bashkë me një pjatë të madhe me oriz të fryrë. Kjo është një formë tjetër orizi që ndihet më krokant në gojë. Pastaj shicihet shumë gjëra të tjera sipër. Ai mund të shtojë patate, qep të kuqe dhe koriander. Po pasi shton sipër edhe një salcë pikante të bërë me tamarind. Salca ka një shije shumë të fortë që bën të lëshojë goja lëng. Gjithashtu salca e bën orizin edhe më të butë. Belpuri është pikant, me shije të fortë, krokant dhe i butë, pra një ushqim interesant dhe i mrekullueshëm.
3: Këto janë vetëm disa lloje ushqimi nga rruga, por në përbot ka shumë më shumë lloje të tjera. Është e qartë se pse shumë njerëz në mbar botën e konsumojnë këtë lloj ushqimi.
2: Por ekzistojnë edhe disa shqetësime rreth ushqimit të rrugës. Njerëzit mund të sëmurën nga ky ushqim dhe shitësit mund të punojnë në kushte pa pastërtie. Kjo nënkupton që njerëzit që e han këtë ushqim mund të vuajnë nga sëmundje të tilla si diarreja ose të vjellat. Madje njerëzit mund të vdesin nga ushqime të tilla. Por qeveritë e vendeve të ndryshme dhe organizatat shëndetësore punojnë me shitësit e rrugës që të përmirësojnë cilësinë e ushqimit të rrugës.
3: Nëse ju pëlqen ushqimi i rrugës, nuk duhet të keni frikë të hani atë. Streetfood.org thjesht sugjeron të merrni vendime të zgjuara kur doni të hani. Kërkoni një shitës në një zonë të pastër. Shikoni a janë duart e tij të pastra. A ka veshur rroba të pastra? A ka vend shitësi ku të laj pjatat dhe një vend të ndarë për të larë duart? Më në fund, shikoni ushqimin. A duket plotësisht i gatuar? A vjen erë të mirë apo të keqe? Nëse nuk vjen erë të mirë, me shumë mundësi nuk është i sigurt për të ngrënë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Biblia na mëson ta konsiderojmë gëzim të madh kur përballemi me sprova ose përndjekje. Por si mund të kemi gëzim në zemër kur vuajmë? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Këtë javë mësuam për përndjekjen që duhet të presim si besimtar dhe se si të përballemi me të. Por Jakobi 1:2 shton se duhet ta konsiderojmë gëzim të madh. Pse? Sepse sipas vargut pasardhës, sprovat e besimit sjellin qëndrueshmëri. Kur sprovohemi, bëhemi më të qëndrueshëm. Ashtu sikur se ushtrimet fizike forcojnë trupin, sprovat forcojnë shpirtin. Ushtrimet nuk janë argëtuese për momentin, por nëse nuk e heqim dorë, do të përmirësohemi shumë. Në po të njëjtën mënyrë, përballja e sprovave të vazhdueshme me gëzim e rrit besimin dhe na arrisin në ecjen tonë me Zotin. Mos u friksoni nga përndjekja, por konsiderojeni ato si një gëzim të madh.

0: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të.
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shërojë.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: mëkatet e tua të janë falur.
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
3: un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde.
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
4: kur nuk kemi parë diçka të tillë.
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.
2: A mund të shquajmë të vërtetë në një kultur të mbushur me lajme të rreme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Titujt e sotëm në internet ndryshojnë gjithnjë më shumë informacionin për të mashtruar shikuesit dhe për të tërhequr vëmendjen. Megjithatë, shkrimi na bën thirrje të dallojmë gjithçka. Ne nuk duhet të ndjekim mentalitetin e turmës, por të kërkojmë të vërtetën dhe ta zbatojmë atë. Mendoni për Jezusin kur u tunduan shkretë të tjerë. Satani përdori shkrimin për ta mashtruar Jezusin. Ai përdori informacion të sakt, por e shtrëmboi për qëllimin e vet. Dhe si u përgjigj Jezusi? Duke cituar shkrimin. Mënyra me mirë për të luftuar gënjeshtrën është e vërteta e Perëndis. Ashtu siç deklaron Juda 1:3, na duhet të luftojmë për besimin dhe gjithçka tjetër që është e vërtetë. Informacioni që merrni krahasojeni me fjalën e Perëndis, të vetmin standard të pandryshueshëm. Sa më shumë të veproni në këtë mënyrë, aq më mirë do e luftoni tundimin dhe të qëndroni për atë që është e vërtetë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Dita e 65. Stina e fundit. Në këtë meditim do të lexojmë nga Jobi kapitulli 42, vargjet 10 deri në 17. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 12, ku Jobi shkruan: Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para. Unë personalisht ende nuk jam në stinën e fundit, sa i përket jetëgjatësisë. Kështu që nuk do të higjem sikur jam ekspert i kësaj fushe. Mirë po, ajo që di është se si vëzhgoj dhe admiroj ata që jetojnë mirë dhe duan mirë në një moshë më të thyer. Buzëqeshja, mirëkuptuese dhe e ëmbël e një gruaje të moshuar, fjalët inkurajuese të një buri me shumë vite mbi shpinë, këto janë dhuratat që bekojnë brezat më të rinj. Megjithatë, kjo stinë e jetës paraqet gjithashtu edhe shumë sfida, siç janë humbja e aftësive apo e shëndetit, humbja e miqve dhe familjarve dhe vetmia që këto sjellin. Është tunduese të mendojmë se mund të jetojmë mirë dhe të duam mirë vetëm kur gjërat ecin mirë. E dim që nuk është kjo mendësia e Perëndis. Ai na thret që të jetojmë sipas rrugëve të tij dhe në kohë të vështira. Libri i Jobit na kujton se dikur ishte një njeri i cili duroi më shumë humbje nga sa mund të imagjinojmë ne, më shpejt nga sa mund ta imagjinojmë, edhe në mënyra më ekstreme nga sa mund ta imagjinojmë. Por ky burr qëndroi besnik ndaj Perëndis. Ndërkohë që rinte i ulur në hi, ai bëri pyetje Perëndis, por nuk hoqi dorë kurrë nga besimi që kishte tek i plotfuqishmi. Shpresa që ai kishte u tregoi njerëzve që kishte përreth besimit të tij të palëkundur tek Perëndia dhe na i tregon sot edhe neve. Nëse ne jemi në stadin e fundit të jetës, apo jetoni dhe doni ashtu si duhet, si mund ta përdorni provojën tuaj për të qenë një dëshmie kujdesit afatgjat që ka treguar Perëndia ndaj jush? Lutuni për këtë. Lutuni dhe falenderoni Perëndin për mundësitë që keni që të dëshmoni për besnikërinë e Perëndisë ndaj jush. Kjo është edhe lutja ime në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: dëgjoni Radio Shtat Kosova 106 FM.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
2: Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Europian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, gjë që mund të ndikojë në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e qaj masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e ndërsimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Kate Self i kërkoi ta mbështesë anëtarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se anëtarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Kate ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara.
1: Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit.
2: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese?
3: Fatkesisht këto procese të randa kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverisë. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë se do të bëhen kështu ndryshime kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushte, kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje.
2: Alianca për Shqiptare vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Alianca për Shqiptarët. Sipas këtij ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Nga ana tjetër, Gavlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Hapet në sheshin Skënderbeu panairi i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panair mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Tojena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panair ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta hera e parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori i panairit të librit Shqip. Në ditën e fundit të këtij paneri do të ndahen dhe çmimet letrare.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio Shtat. Zëri

0: me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot.
1: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut të cilas si thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë në Malë të Zi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të erozimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e sortit në Zvërnet. Sipas deputetit socialist, problemi më i rëndë është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujqësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtar të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rem përmes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit.
2: Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnec i bregut të detit është tërsisht i palishëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Patjetër që në rastin e fjalë, po jo vetëm në këtë lumë, po edhe në krahun tjetër ku un kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj, kanë ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jemi ish pronar.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e Mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltorja e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnes, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm.
3: U mësuat ju, koleg, që nuk pyesnit. Betonizonit çfarë të donit. Bët xhirin e manastirit atje kompleks. Nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur. Dhatë butrintin me koncesion, nuk pyetët fare. Bët aeroportin e Vlorës në zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni në artës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat që shqiptarët nuk e duan të atregojnë Shqiprinë si një prallë me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja atregojnë fëmisë vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjikë, por luftojnë për Shqipërinë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Nëse humbasim shpresën, atëherë humbasim dhe të nesërmën. Shpreso!
5: In the valley of the shadow, I will not fear.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia yt. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Europian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, gjë që mund të ndikojë edhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Europian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu përshëndetet heqja e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Kate Self i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Kate ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese?
2: Fatkesisht këto procese të randa kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë do të bëhen kështu ndryshimet kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosin kushte, kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje.
1: Aljansa për Shqiptare vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Aljansa për Shqiptarët. Sipas tij, ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata edhin poshtë pretendime se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë adekuat. Hapet në sheshin Skënderbeu panajiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panajir mblet 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Toena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panajir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta hera e parë që në Shkup vin botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori panajirit të librit Shqip. Në ditën e fundit të këtij panajiri do të ndahen çmimet letrare.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje
0: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ndërkohë që jeni në Mexico City të Meksikës, mund të ndaloni të blini një churro të skuqur e të ëmbël. Në ishullin Cheju në Kore mund të prosisni pak pesh të freskët të sapo kapur, të quajtur huay. Në Bangkok të Tajlandës mund t'ju duhet diçka për të pirë, kështu që blini një arë kokosi. Ndërsa në Chicago të Amerikës mund të doni të hanë një hot dog, salçiçe të zier në avull.
5: Kujdes. Ky program mund t'ju hapë oreksin dhe t'ju bëjë të keni uri. Programi i sotëm flet për ushqimin e rrugës. Sot ne do të udhëtojmë në përbot dhe do të shohim ushqime të ndryshme që njerëzit hanë në rrugë.

0: Kudo në përbot njerëzve u pëlqen të hanë ushqimin e rrugës. Por çfarë është ushqimi i rrugës? Mund të jetë diçka për të ngrënë ose një pije. Mund të jetë frutë ose perime. Ose mund të jetë diçka e gatuar, si për shembull orizi ose mishi ose diçka tjetër. Mund të jetë gjithë vakti i një personi ose mund të jetë thjesht një mini vakt. Shitësit e këtyre ushqimeve e shesin ato nga një tezg që lëviz nga një vend në tjetrin ose nga një kiosk. Zakonisht këta shitës kanë vetëm një lloj ushqimi dhe çmimet në përgjithësi të ushqimit të rrugës janë të lira.
1: Janë disa arsye se pse ushqimi i rrugës është kaq fantastik. Së pari merret me lehtësi. Njerëzit që janë duke shkuar me nxitim diku mund ta blejnë shumë shpejt këtë ushqim, dhe personat që e shesin shpeshherë e kanë të gjithin të përgatitur.
0: Së dyti, ushqimi i rrugës nuk kushton shumë, kështu që edhe personat që janë të varfër mund ta blejnë atë. Gjithashtu një vakt nga ushqimi i rrugës mund të përfshi edhe shumë substanca të shëndetshme.
1: Së fundi, është edhe një arsye se pse ushqimi i rrugës është kaq fantastik. Dhe ndoshta ju e dini tashmë. Ushqimi i rrugës është kaq i shijshëm dhe e dim se shumë prej dëgjuesve tan janë dakord me ne. Ne u kërkuam dëgjuesve tan të ndanin me ne disa prej ushqimeve të tyre të preferuara të rrugës. Përgjigjet na erdhën nga njerëz nga mbar bota.
0: Erioni nga Shqipëria na shkroi se i pëlqenin shumë byrekët, hamburgerët dhe hot dogët. Hot dogët ishin gjithashtu ushqimi preferuar edhe Joelit nga Shtetet e Bashkuara. Muhuezi dhe Bamuntegira nga Uganda pëlqenin fruta dhe mollët, ndërsa Sky dhe Tina pëlqenin të dyja Rolexin, që është si një pite e hollë që mbështillet sipër vezëve dhe perimeve. Trim nga Vietnami thjesht u përgjigj me një fjalë, orizin. Në Indonezi, Agustini pëlqente kurporosiste Sego Kucing. Ky ushqim bëhet me oriz dhe me disa gjëra që vendosen sipër, si për shembull peshk i that. Pastaj ajo mbështillet me gjethet e pemës së bananës. Ndërsa Ying Ying nga Filipinet mund të thoshte vetëm një ushqim të preferuar nga rruga, por ajo përmendi qoftet e peshkut, vezët e thëllëzës, qoftet e kalamarit dhe gjërat e skarës.
1: Po ashtu, edhe udhëtarët që shkruajnë kanë renditur në listat e tyre ushqimet më të mira të rrugës në përbot. Udhëtoni bashkë me ne, ndërsa provojmë ushqimet e ndryshme të rrugës në botë.
0: Qyteti Meksikos, Meksik. Churros janë një ushqim shumë i preferuar këtu. Ato janë si tuba brumi të skuqur. Shitësit skuqin brumin dhe pastaj i hedhin sipër kanell dhe sheqer. Është diçka e shijshme. Një tjetër ushqim meksikan i rrugës është elote, i cili përdor kallirin e misrit. Pasi marrin kallin të misrit, shitësit e rrugës shkojnë një shkop përmes kallirit dhe pjekin misrin në zjarr. Pastaj i hedhin sipër salcë me majonez dhe copa djathi dhe speci djegës. Dhe në fund i shtrydhin pak lajm ose limon jeshil sipër.
1: Qyteti Ho Chi Minh, Vietnam. Këtu, sandviqi më i famshëm nga ushqimet e rrugës quhet banh mi. Sandviqi shërbehet me një simite të gjatë buke, e cila ka një kore të trash. Brenda futet mish dhe perime turshi. Jojo Gudi shkruan për një faqe interneti udhëtimi dhe përshkruan kafshatën e parë të këtij sandviqi të shijshëm. Dhëmbët të kërcasin kur kafshon bukën, derisa të shkojnë tek copat ende të ngrohta të mishit të gicit. Pastaj vjen shija krokante e kastravecit, copat e buta e të ëmbla të karrotës turshi, shija e daikonit dhe e koriandrës. Ka vetëm pak majonez vietnameze. Duhet i shtoni vetëm pak salcë pikante dhe ky mund të jetë sandviçi më i mirë që keni ngrënë ndonjëherë.
0: Berlin, Gjermani. Ndoshta mund të habiteni nëse ju them se Berlini ka një popullsi të madhe turke, kështu që ushqimi rrugës këtu ka goxha ndikim turk. Një nga këto ushqimet quhet currywurst. Currywurst është një lloj salçiçe e gjatë dhe e hollë. Shitësi e pret atë në copa të vogla dhe pastaj i hedh sipër salcën curry. Salca përbëhet nga salcat e domates dhe erza e curryt. Njerëzit e hanë këtë ushqim në pjata prej letre me pirun shumë të vegjël.
1: Marrakesh, Marok. Sheshi kryesor në Marrakesh ka me qindra tezga që shesin ushqime të ndryshme, por që të gjithë këtu njohin një ushqim të rrugës, dhe ajo është supa harira. Kjo supë është një ushqim tradicional. Ajo përgatitet me një lëng mishi të shijshëm me fasule, qep, tumerik dhe koriander. Njerëzit e hanë supën me një lukë të vogël prej druri.
0: Bombay Indi. Belpuri është një ushqim e pakundyr, por shumë e shijshme, e cila përmban shumë perime. Ajo bëhet bashkë me një pjatë të madhe me oriz të fryrë. Kjo është një formë tjetër orizi që ndihet më krokant në gojë. Pastaj shicihet shumë gjëra të tjera sipër. Ai mund të shtojë patate, qep të kuqe dhe koriander. Po pasi shton sipër edhe një salcë pikante të bërë me tamarind. Salca ka një shije shumë të fortë që bën të lëshojë goja lëng. Gjithashtu salca e bën orizin edhe më të butë. Belpuri është pikant, me shije të fortë, krokant dhe i butë, pra një ushqim interesant dhe i mrekullueshëm.
1: Këto janë vetëm disa lloje ushqimi nga rruga, por në përbot ka shumë më shumë lloje të tjera. Është e qartë se përse shumë njerëz në mbar botën e konsumojnë këtë lloj ushqimi.
0: Por ekzistojnë edhe disa shqetësime rreth ushqimit të rrugës. Njerëzit mund të sëmurën nga ky ushqim dhe shitësit mund të punojnë në kushte pa pastërtie. Kjo nënkupton që njerëzit që e han këtë ushqim mund të vuajnë nga sëmundje të tilla si diarreja ose të vjellat. Madje njerëzit mund të vdesin nga ushqime të tilla. Por qeveritë e vendeve të ndryshme dhe organizatat shëndetësore punojnë me shitësit e rrugës që të përmirësojnë cilësinë e ushqimit të rrugës.
1: Nëse ju pëlqen ushqimi i rrugës, nuk duhet të keni frikë të hani atë. Streetfood.org thjesht sugjeron të merrni vendime të zgjuara kur doni të hani. Kërkoni një shitës në një zonë të pastër. Shikoni a janë duart e tij të pastra. A ka veshur rroba të pastra? A ka vend shitësi ku të laj pjatat dhe një vend të ndarë për të larë duart? Më në fund, shikoni ushqimin. A duket plotësisht i gatuar? A vjen erë të mirë apo të keqe? Nëse nuk vjen erë të mirë, me shumë mundësi nuk është i sigurt për të ngrënë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ata që shpresojnë tek Zoti do të gjejnë forca të reja.

0: programin sipas fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: Miq të dashur të Radio Shtat Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Kur mendojmë për Noeun, zakonisht mendojmë për arken e Noas. Ne imagjinojmë strukturën masive, imagjinojmë kafshët, shiun, errat, ujrat e përmbytjes që mbulojnë tokën për 40 ditë, 40 natë. Por ka një detaj që shumë prej nesh e anashkalojmë tek 2 Pjetri 2, vargu 5, ku fjala e Zotit e përshkruan Noeun si predikues të drejtësisë. Pra e përshkruan si predikues të drejtësisë. Dhe nuk kurse botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me 7 të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli i përmbytyen mbi botën e të pabesëve. Kështu po thotë 2 Pjetër kapitulli 2, vargu 5. Pra, prafërsisht, Biblia në thotë se tek Zanafilat 6:3, se Zoti po thoshte se Noeu dhe shumë të tjerë pas nuk do të jetojnë shumë gjatë, për shkak se pausia është rritur dhe do të shkurtojë jetë gjatësinë e njerëzve. Por Noeu ndërtoi arken duke paralajmëruar një botë që ishte mbushur me dhunë, korrupsion dhe të keqe të vazhdueshme. Vit pas viti ai predikoi, vit pas viti ai punoi, vit pas viti njerëzit vëzhguan. Ata apan arken duke u rritur, ata i dëgjuan paralajmërimet, ata dëshmuan besimin e tij. Megjithatë, një gjë që duhet të dim dhe dashdëgjues është që për një kohë shumë gjatë as shi nuk ishte rënë. Prandaj, ma marr mendja se sa talljen dhe se sa përbuzjen e përqeshjen e para gjykimet, e fyrjet, i ka marrur Noa bashkë me djemët e tij. Te 1 Pjetri 3, 20, thot me gjithat, kur përmbytja me në fund erdi, vetëm 8 njerëz u shpëtuan në arkë. Mendoni për këtë. Pra, nëse suksesi do të matej me rezultatet të dukshme, shumë njerëz sot do të quanin shërbesën e Noat një dështim. Asnjë ringjallje male, asnjë pendim masiv, asnjë komb që kthehet te Perëndia. Vetëm një burr që i bindet me besnikri Perëndis në një brez që e holli poshtë atë në një mas shumë të madhe. Por shkrimi i shenjt nuk e paraqet kurrë Noeun si dështim. Pse? Sepse masa e suksesit të Perëndis është ndryshme nga jona. Ne numrojmë numrat. Perëndia numron besnikri. Ne kërkojmë rezultate. Perëndia kërkon bindje. Ne përqëndrohemi në atë që ndodhi rreth Noeut. Perëndia përqëndrohet në atë që ndodhi brenda Noeut. Pra arritja më e madhe e Noeut nuk ishte se ai ndërtoi një ark. Arritja e tij më e madhe ishte se ai eci me Perëndin. Përpara se Noeu të bëhej ndërtues, ai ishte besimtar. Zanafila 6, vargu 9, thot, ai nuk e di se qfar, kjo është gjëja parë që shkrimi i shenjtë dëshiron të dim për të. Pra, besnikria ti erdi para përmbytjes, bindja ti erdi para arkës, ecja me Perëndin erdi për para çdo gjëja tjetër. Nërsa të Ebrejet 11:7 shpigon thelbin e historisë në Noeut, me anë të besimit, Noeu i paralajmëruar nga Perëndia për ngjarjet që ende nuk shiheshin, me frikë dhe nderim ndërtoi një ark. Pra, shini renditjen. Perëndia foli, Noeu besoi, pastaj Noeu u bind. Kur Noeu filloi të ndërtonte, nuk pati përmbytje, asnjë provë dukshme, asnjë rrethuhie, asnjë shenjë se gjykimi po afrohej. Gjithçka dukej normale. Njerëzit hanin e pinin, martoheshin dhe martonin, shkonin në dasë, shkonin në ditëlindje, shkonin në ara. Në gjithat Noeu i besoi fjallës e Perëndis më shumë se sa ajo mund të shihej me sytë e ti. Pra kjo është besimi biblik. Besimi nuk është të besosh sepse rrethonat kanë kuptim. Besimi është të besosh sepse Perëndia ka folur. kushdo mund të besoj pasi fillon të bjerë shi. Noeu besoj ndërsa qieli ende ishte i kthjellët. Kushdo mund të besoj Perëndis kur gjykimi bëhet i dukshëm. Noeu filloi i në fakt Noeu i besoi Perëndis kur paralajmërimi i Perëndis duke i largët. E kjo është arsyeja pse Zanafilla thekson vazhdimisht bindjen e tij. Te Zanafilla 6:22 Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia i urdhëroi. Pra, edhe një herë, Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia i urdhëroi. Te Zanafilla 7:5 përsëritet. Noeu bëri të gjitha ato që i kishte urdhëruar Zoti. Pra, ai nuk negocioi, ai nuk bëri kompromis, ai nuk u bind pjesërisht, ai thjesht i besoi Perëndis dhe bëri ato që tha Perëndia të bënte. Bota rrethi e refuzoi Noeun, e refuzoi mesazhin, refuzoi të dëgjoj, por Noeu kur nuk pushoi së besuari. Kultura për rrëti u bë me korruptuar, por e u vazhdoj të esë me përëndim. Njerëzit mund kënë qeshur me arken, ashtu se që thash në fillim, mund t'jen talur me mesajën e ti, mund t'a kënë injuruar në gjitha paralemimet e ti, por gjitha këto nuk bënd që Noeu të ndali. Noeu vazhdoj të bënd të pikrisht atë që përëndia i tha të bënde. Ndoshta të dashur dëgjues, ky është mësimi që shumë prej nesh kanë nevojë sot. Ju mund të jeni duke u lutur për diçka që ende nuk ka ndryshuar. Mund ta ndani të vërtetën e Perëndis me diçka që refuzon të dëgjojë. Mund t'i shërbeni me besnikëri pa e kuptuar. Mund t'i bindeni Perëndis dhe të pyesni veten pse nuk pushini rezultate. Besnikëria. Përgjësia e juaj është besnikëria. Rezultatet i përkasin Perëndis. Suksesi më i madh në jetën e krishterë nuk është të jesh popullor, me ndikim, apo i duar trukitur. Suksesi më i madh është të dëgjosh Perëndin, të flasësh dhe të zgjedhësh të bindesh edhe kur askush tjetër nuk e bën. Pra, cila është historia, cila është mesazhi në fakt që historia Noeut na mëson? Historia e Noeut na kujton se besnikëria nuk provohet pasi shiu fillon. Besnikëria provohet ndërsa ende po ndërtoni arken në një qiell të kthjellët, kur të gjitha rrethonat janë kundër teje. Pra, miqtë e dashur, çfarë duam të marrim nga ky mësim? Çfarë duhet të marrim me vete? Një tjetër mësim që ne duhet të marrim nga kjo histori të dashur dëgjues është se historia e Noeut nuk është thjesht një ngjarje e lashtë historike. Ajo është një pasqyrë e fuqishme që tregon drejt realitetin tonë sot. Ashtu si në ditët e Noeut, bota jonë shpesh ecë në rrugën e vet, e shpëndar, e vetkënaqur, indiferente ndaj paralajmërimeve tona që ne bëjmë për zotit. Por ashtu si atëherë, Perëndia në shëntrinë dhe drejtsinë e tij nuk mund të anashkalojë mëkatin. Megjithatë, në mes të gjykimit, Perëndia ofron gjithmonë një rrugë shpëtimi. Për Noeun, ajo rrugë ishte një ark prej druri. Për ne sot, ajo rrugë është një person, Jezu Krishti. Arka Noeut kishte vetëm një derë. Kushdo që do të hyjë nga ajo derë do të shpëtonte dhe kushdo që qëndronte jashtë do të humbiste. Në të njëjtën mënyrë Jezusi thotë te Gjoni 10:9, unë jam dera, nëse dikush hynë në përmjet meje, dhe të shpëtohet. Nuk ka rrugë tjera, nuk ka alternativa. Noeu besoi fjallin e Perëndis kur qieli ishte ende i kthjellët. Ai nuk priti sa të fillon të shiu për të vendosur nëse do të besonte apo jo. E thamë disa herë, kur ra pika parë shiut, ishte te përvojnë për të ndërtuar apo për të hyrë, sepse vetë Perëndia kishte mbyllur derën. Sot qieli mund të duket i kthjellët me jetën tënde. Gjithë gjë mund të duket normale, por shkrimi shenjë nga paralajmëron se një ditë gjykimi dhe të vi për gjithë njerëzimin. E të besosh të Jezusi dhe të thotë të mos presësh sa të jetë tepër vonë. Mësimi që shpëton nuk është thjesht të dish se arka ekziston. Noeu nuk u shpëtua nga që admiroj arken ose sepse ndimoj në ndëtimin e saj, a ju shpëtua sepse hyri brenda saj. Të besosh të Jezusi dhe të thotë të hysh në të, me besim të plotë. Pranohet që ashtu si njerëzit dhe kohës e Noeut ne kemi mëkatuar dhe kemi nevojë për shpëtim. Ndarja nga Perëndia është përmbytja e vërtetë shpirtërore të dashurit dëgjues. Mos prit që jeta të përmbyset apo të përballesh për me fundin për të kthyer te ai. Besoj fjalën e Perëndisë sot. Përkrisht aty ku je. Gjej sigurinë në Krishtin. Kur jemi në Jezu Krishtin, dënimi për mëkatet tona është paguar në kryq. Brenda ti, ne jemi të sigurt nga çdo stuhi që ka kjo botë dhe nga gjykimi përjetshëm. Ashtu si në ditët e Noeut, turma mund të qesh, mund të tundet, ose mund të injorojë mesazhin e Ungjillit, por sikurse por suksesi dhe shpëtimi yt nuk varen nga ajo që bota bën rreth teje, varet nga bindja jote ndaj Perëndisë. Dera e hirit është ende hapur. Vendimi është i yti sot. Jezusi po të thret të ecësh me të, ashtu si Noeu. Mos rri jashtë duke shikuar arken. Mos u bë pjesë e grupit që përqeshin njeriu që ndërtoi arken. Zgjidh sot ti besosh Jezusit, të hysh në hirin e tij dhe të gjesh shpëtimin dhe paqen që vetëm ai mund të ta jap. Pra, thirrja ime përfundimtare për sot është eja hyr brenda në ark.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Koalicioni vlen vion mbështetjen ndaj projekt ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj medjave, deputeti i vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
2: Deri tash kemi pas gjobat të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, do me thëmë vetëm një gjobë ka pas në 2023.

0: Darit për shkak mos respektimit
1: sa mes të tjerash Adnan Azizi. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradinaj tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikë pyetje nga askush. Në këtë kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatë marrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi i shërbimeve publike dhe bankat tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim, ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, drejtori i përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Si pasaj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve dhe do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e për llogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
3: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vlerësoi se është një vendimarrje që do një analizë të thelluar. Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve.
2: Bota.
1: Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijës Ivanka Trump ka shkaktuar polemika edhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner-Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Dhurata e dhimbjes. Në rast të flas, dhëmbja ime nuk paksohet. Në qovë se nuk flas, çfarë letësimi kam? Jobi, kapitulli 16, vargu i 6. Nëse në duart e mia do të kisha fuqin për të eliminuar dhimbjen fizike nga bota, nuk do të apërdorja. Kështu thot doktor Paul Brandy, në librin e ti që e ka shkruar bashkë me autorin Filip Jensi, Dhuratat e dhimbjes. Por, çfarë kualifikon atë që të thot diçka kaq fashitse, kaq gjithë përmbledhse? Thjesht, mendoni si kur t'i nxirrni të jashtë pune të gjitha farmacitë. Asnjë nevojë për aspirina, qetësues, steroid, antiinflamator apo mjekime të tilla. Padyshim që këto fjalë duhen thënë nga një njerëz i kualifikuar. Kush ishte Paul Brandy dhe pse tha ai këtë gjë? Përgjigja e thjeshtë është kjo. Ai ishte një nga studiuesit më të zotë të shekullit 20, që dinte se çfarë ishte dhimbja. Mahnitja e tij në të gjithë këtë çështje ishte rezultati punës me pacientët me lebroz në Indi, trupat e cilëve mundohen nga kjo sëmundje deri në pikën sa humbasin shqisën e të ndjerit dhe nuk ndjejnë më dhimbje. Kështu jemi të gjithë ne që e njohim goditjen e fortë të dhimbjes. Por sipas doktor Brandit, ne nuk jemi të vetmit. Ndërkohë që lebra është rrallëherë fatale në vetvete, efektet e tmerrshme të sëmundjes shkaktojnë një shpërfytyrim dhe shpesh humbje të gjymtyrve. Por më i keq akoma, ka qenë turpi i një shoqërie të shekujve të hershëm ndaj sëmundjes, duke i ndar ata që kishin lebër nga të dashurit apo fëmijët e tyre. Në kohën e dhjatës së vjetër, personi i munduar nga lebra duhet largohej nga qyteti dhe të jetonte në një kolibe me lebroz të tjerë, duke ngritur zërin, i papastër, kur dikush i afrohej. Studimi i doktor Brandit tregoi se nuk ishte lebra ajo që shkaktonte shpërfytyrimin, duke i bërë viktima të kishin duar dhe këmbë të deformuara

0: që në fund duheshin prerë. Mungesa e dhimbjes nga ana e Lebrozit tregonte se nuk ishte bekim, por një mallkim që e lejonte atë të digjte duart e këmbët pa e ditur, ose të ecte mbi plagët e hapura që ai nuk i ndjente. Në fund, Paul Brandy doli në përfundimin se dhimbja është në fakt një mirëbërës madhështor për njerëzimin, një dhuratë nga Perëndia, jo një mallkim, që na lejon të mësojmë se çfarë duhet bërë kur lëndohemi. Libri i tij Dhurata e Dhimbjes, të cilin e ka shkruar bashkë me autorin Philip Yancey, është një nga librat që bën trajtimin më domethënës dhe më praktik të çështjes që ka hasur ndonjëherë. Dhe është thuajse ironike që unë fillova ta lexoja këtë libër ditën para se të tërhiqja një muskul në shpinën time, gjë që më la pa gjumë dhe më mundoi për 2 javë, duke u përpjekur që ta gjeja ndonjë mënyrë për ta eliminuar atë dhuratë dhimbje që kisha dashur ta largoja sa më shpejt që të ishte e mundur. Megjithatë, kultura jon ka pak tolerancë për dhimbjen. Ne bombardohemi vazhdimisht me mesazhin që jetesa më e mirë mundsohet përmes ilaçeve. Hiqeni qafe dhimbjen dhe pare atin duke marr ilaçe. Më pas ne duam të jetojmë pa dhimbje. Ju i kërkoni dentistit që t'ju ampijë dhëmbin para se ta mbush. Sigurojeni që të merrni mjaftueshëm anestezi që të mos e ndjeni dhimbjen e lindjes së fëmijës. Ju e shuani zërin e dhimbjes pavarësisht çmimit. Kur keni dhimbje dhëmbi ose dhimbje shpine, jeni plotësisht vetëm. Askush nuk e ndjen dhimbjen tuaj të dhëmbit apo të shpinës. Ju jeni si puna e jetimit, dhe madje përshkruani se është e vështirë. Ajo që ju e mendoni si të lehtë, mund të konsiderohet si e rëndë nga dikush tjetër. Kulturat kanë ndryshime drastike në lidhje me tolerimin ndaj dhimbjes. Paul Brandy besonte se një nga dështimet në jetën sot është dështimi për të ndjerë dhimbjen tonë, duke u përpjekur që të kuptojmë pse kemi dhimbje, çfarë kemi bërë, gjë që eliminon të gjithë këtë. Do t'ju them një gjë. Herën tjetër që do të mundohem të bëj të fortin dhe të ngrej një kuti të rëndë i vetëm, do ta mendoj 2 herë dhe shumë shpejt madje. E kam dëgjuar zërin e dhimbjes, dhe ndërkohë që ende nuk jam i bindur, po mësoj shpejt.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si pohet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, i cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kalorit që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili harxhon kalori më tepër se sa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare, pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përball dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet
1: me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë.
1: Filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësit e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj mat, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet.
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham mm-hmm. që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pastaj kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetikut duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyrat shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës.
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Uh-huh. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, uh-huh. të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, uh-huh. filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdoru nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marri një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: shumë pacientë... Midis vaktëve duhet të marri këtë?
1: Banane mund të marri në mëngjes.
0: Në mëngjes.
1: Midis vaktëve mund të marri një mollë, mm-hmm. mund të marri një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren?
1: Këto duhet të jenë të To nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, mm-hmm. në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall. Më tepër sepse, kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla, ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Pa, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Mm-hmm. Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Tam, duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mm-hmm. mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 deri në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun bosh,
0: nuk, për shemë, nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, mm-hmm. një racion djath, gjysë domatje, gjysë kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Me zvakteve, pasaj mund të marri në i kafe, në i qaj,
0: pa sheqer,
1: gjithmonë bëhet fjalë, ose mund përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Mm-hmm. Pasaj drejka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, mm-hmm. me zarzavatet. Pastaj në bazë dite mund të marrin në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Mm-hmm. Darkën normalisht të lehtë, mund të hajnë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Mm-hmm. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes insulinës bazale që i themi ne në darkë, duhet të konsumoj diçka. Mund marrë në frut, mund pinë në gotë kos.
0: Në pjesën e partë të programit folëm për mjekimin e diabetit si pas stadeve të zhvillimit. Treguam kalori ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me Dr. Eshën. Në disa treja shkencore, doktorisha kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndime duhet i japin atij?
1: Tani, komat e diabetit, ne i kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me ketë veta,
1: me vete 2 sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo çokolat, apo frut, qa mund ketë, por dhënja e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e 3 milikot uj, dhe e pin. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund kemi edhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm, dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukos të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj, pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marrë më tepër se ç'duhet, ose ka marrë mjekimin, nuk ka marrë vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje e diabetit, është shumë më e vështirë se sa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400, dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që du të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Tham, në qofë se është në shpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja të mjeku dhe mjekimi. Mjeku.
0: Po. Pra, duhet kërkuar...
1: Është, ose, në qofë se pacienti është diabetik, pra, është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por, për momentin ka pas rritje të diabetit, atëhere, në qofë se është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacientit dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron.
0: Që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit. Atë
0: që përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejt, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejt, sepse kjo hyn në veprim për një orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrolin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim minimal është çdo 3 muaj.
0: Pa.
1: Për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Thotë un po fillova mjekimin me insulin,
0: nuk
1: jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç tham në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbulu diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi, vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të pira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializ. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm përsa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për të mbajtur në kontrol situatën e tyre?
1: Tashi, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
0: Çdo
1: 6 muaj të paktën minimale duhet bëhet një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilat kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shëgullim të yndynave mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shëgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
1: Falenderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, përshëndetje, uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi në mes të një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndis. Një seri programesh e hartuar në mënyrë të tillë që ju të vlerësoni madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Në programin e parë të kësaj serie, pam Perëndin e hirit në kopshtin e Edenit. Pam sa ju treguai hirshën ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës. Pastaj tek Efesianët kapitulli 2, pam se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit. Me anë të hirit Perëndia na ngre lart me Krishtin dhe po me anë të hirit Perëndia na ka ulur bashkë me të në mbretërinë qellore. Në programin e fundit mësuam se legalizmi na imponon një kohë të jashtëm, por nuk mundet kurrë të ndryshojë natyrën e brendshme të njeriu. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na e fuqin për t'ju bindur Perëndis. Në minutat në vazhdim, doktor Youssef do t'na flas për mjaftueshmërinë e hirit të Perëndis. Në një pikë të jetës tonë, të gjithë kemi përjetuar e thana ku jemi ndier të rënuar, ku kemi përjetuar dhimbjen, zhgënjimin ose humbjen. Por që ndronim e ne në minutat në vazhdim, për të parë se hiri Perëndis është i mjaftueshëm për të na çliruar. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are glad that you have joined us today.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni sot.
0: We are in the middle of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: Jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Madhështia e Hirit Perëndisë.
0: And I want to begin today by telling you a story.
1: Dhe unë dua tani sot duke ju treguar një histori.
0: Back in 1973,
1: në vitin 1973,
0: two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia.
1: Dy studentë të rinj po kryenin një udhëtim rreth 170 kilometra nga Sydney në Melbourne të Australisë.
0: There were no highways back then.
1: Atëherë nuk ishte rrugë të mëdha.
0: Only one lane traveling in each direction.
1: Vetëm një korsi për të udhëtuar në çdo drejtim.
0: They were driving a very small and slow car.
1: Ata po udhëtonin me një makinë shumë të vogël dhe të ngadalt.
0: For some time on the road to Melbourne, they were stuck behind a slow moving truck.
1: Gjatë rrugës për në Melbourne, ngecën pas një kamioni që lëvizte ngadalë.
0: He began to make an effort to pass the slow moving truck.
1: Ai u përpoq të parakalonte kamionin që lëvizte ngadalë.
0: But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him.
1: Por ashtu siç pritej, një makinë apo kamion tjetër po shfaqej në drejtim të tij.
0: So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again.
1: Prandaj ai do të kthehej menjëherë në kursin e tij sërish pas kamionit.
0: That went on for a little longer than his patience would tolerate.
1: Kjo zgjati paksa ajsa durimi i tij sosi.
0: Finally he got his chance.
1: Më në fund pati një mundësi.
0: There was enough straight road and no oncoming traffic that he could see.
1: Rruga ishte e drejtë dhe nuk duket të kishte trafik.
0: So he pushed on the accelerator.
1: Prandaj ai shtypi pedalin e gazit.
0: He was almost around the truck when another truck popped over the ridge heading right at him.
1: Pothuajse e kishte kaluar kamionin kur një kamion tjetër hyri befas në rrugë drejt tij.
0: He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before.
1: Ai vendosi makinën në marshin e dytë dhe shtypi pedalin e gazit më shumë se ndonjëherë.
0: They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had.
1: Ata ndjenë se makina lëvizi përpara me një fuqi rezervë që ata nuk e dinin se e kishte.
0: That rush of reserved power glided them safely back into safety.
1: Kjo fuqi rezervi kaloi ata pa problem dhe pa rrezikuar në kursin e tyre.
0: In a spiritual sense, that's the promise of God to the apostle Paul in 2 Corinthians 12:9.
1: Në kuptimin frymëror, ky është premtimi që Perëndia i dha apostullit Paul tek e dyta e Korintasve kapitulli 12 vargu 9.
0: He said, "My strength is made perfect for you, for my power is perfected in weakness."
1: Ai tha, hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
0: A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency.
1: Një rezervë e pasur e hirit frymëror dhe të mbinatyrshëm është ruajtur për kohën e emergjencës frymërore.
0: At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge.
1: Në një pikë të jetës sonë, të gjithë ne kemi përjetuar rrethana ku jemi ndjerë sikur një kamion vinte drejt nesh.
0: And most likely we were fearful and panicked.
1: Dhe me shumë mundësi kemi qenë të friksuar dhe në panik.
0: At some point in our lives, each of us experienced a time of pain, disappointment or loss.
1: Në një pikë të jetës sonë, secili përjeton një periudhë dhimbjeje, zhgënjimi ose humbjeje.
0: At those times, most likely we feel desperate.
1: Në ato kohë, me sa duket, ne ndihemi të dëshpëruar.
0: Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one,
1: nëse ndjeni dëshpërim si pasojë e humbjes së një personi të dashur,
0: or the loss of hope,
1: apo humbjes së shpresës,
0: or the loss of money,
1: apo humbjes së parave,
0: or the loss of health,
1: apo humbjes së shëndetit,
0: or the deep betrayal by a friend,
1: apo tradhtia e rënde një miku,
0: or whatever other loss you may have experienced,
1: ose çfarë do lloj humbje tjetër që mund të keni përjetuar.
0: When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things.
1: Kur këto kamion në jetë shfaqen në rrugë, mund të zgjedhim njërin nga dy alternativat.
0: We can either panic and get into a mess.
1: Ne ose mund të friksohemi dhe të futemi në telashe.
0: Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow him to pull us into safety.
1: Ose mund t'i afrohemi hirit Perëndisë që na është dhënë dhe të lejojmë që të na tërheqë në një vend të sigurt.
0: If you have just tuned in, we are in the midst of a series of messages focus on the awesomeness of the grace of God.
1: Nëse jeni sintonizuar këtë çast, ne jemi në mes të një serie mesazhesh për madhështinë e hirit Perëndis.
0: We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden.
1: Ne pam në programin e parë Perëndinë e hirit në kopshtin e Edenit.
0: We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience.
1: Ne pam se sa i hirshëm u tregua ai ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës.
0: Then in Ephesians chapter 2,
1: pastaj tek Efesianët kapitulli 2,
0: we saw how we are saved by grace alone.
1: Ne pam se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit.
0: In our last broadcast,
1: në programin ton të fundit,
0: we saw what it means to fall from grace.
1: Ne pam se çfarë do të thotë të biesh nga hiri.
0: Today I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God.
1: Sot unë dua t'ju flas për mjaftueshmërinë e hirit Perëndis.
0: And I'm going to ask you to bring your Bibles and turn to 2 Corinthians chapter 12.
1: Dhe do t'ju kërkoj të merrni Biblat tuaja dhe të shkoni tek e dyta e Korintasve kapitulli 12.
0: And we're going to read the first 10 verses.
1: Dhe ne do të lexojmë 10 vargjet e para.
0: Are you ready?
1: A jeni gati?
0: Let's read together.
1: Le të lexojmë ato së bashku. Sigurisht unë nuk kam dobi nga të mburrurit, prandaj do t'ja filloj me vegjimet dhe zbulesat e Zotit. Unë njoh një njeri në Krishtin, i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rëmbye në parajsë dhe dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk është lejuar të thuhen nga njeri. Për atë njeri unë do të krenohem, por nuk do të krenohem për veten time, vetëse për dobësitë mia. Edhe sikur të doja të krenohesha, nuk do të isha i marrë, sepse do të flisja të vërtetën, por nuk e bëj këtë, se mos ndonjëri prej jush më çmon më tepër nga ajo që më sheh, a më tepër nga ajo që dëgjon nga unë. Dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemë në mish, një ëngjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Lidhur me këtë, ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë, por ai më tha: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi." Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica, për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë.
0: Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life.
1: Me sa duket Pali po përballej me një farë kamioni të shfaqur në horizontin e jetës së tij.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: Ç'tip kamioni ishte turur mbi të?
0: What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him?
1: Cili ishte gjembi në mish që Satani kishte dërguar për ta torturuar atë?
0: We do not know.
1: Ne nuk e dim.
0: No one knows.
1: Askush nuk e di.
0: There are lots of speculations as you can imagine.
1: Siç mund ta imagjinoni, ka mjaft spekulime.
0: Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character.
1: Disa njerëz thonë, meqense ai ka përmendur fjalën mish, duhet të ketë qenë ndonjë dobësi në karakterin e tij moral.
0: Others have said that it was a malaria that he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor.
1: Të tjerë kanë thënë se kishte zënë malaria në moçalet e ulta të mbushur me mushkonja në bregdetin e Azisë së Vogël.
0: Still others suggested that Paul suffered from epilepsy.
1: Të tjerë sugjerojnë se Pali vuante nga epilepsia.
0: Some scholars have said that it must have been a speech deficiency.
1: Disa studiues kanë thënë se duhet ketë qenë mangësi në të folur.
0: Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence.
1: Sepse ai tha tek e para e Korintasve kapitulli 2 vargu 1 se nuk mund të fliste rrjedhshëm.
0: Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah.
1: Të tjerë kanë thënë se Pali duhet të jetë ndjerë në faj që miqtë e tij judenj refuzonin të besonin tek Mesia.
0: Probably one of the most plausible explanation is that he had a serious eye infection.
1: Me sa duket një nga shpjegimet më bindëse është se kishte një infeksion të rënd në sy.
0: The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment.
1: Ky infeksion kufizonte shikimin e tij dhe krijonte shumë vështirësi.
0: He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11.
1: Ai na tregon në letrën drejtuar Galatasve kapitulli 6 vargu 11.
0: That he was signing his name with large letters.
1: Se shkruante emrin e tij me shkronja të mëdha.
0: Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure.
1: çfarë do të ketë qenë ky gjem në mish, diçka është e sigurt.
0: It was no minor irritation.
1: Nuk ishte ngacmim i vogël.
0: It was no silly inconvenience.
1: Nuk ishte shqetësim qesharak.
0: It was not just missing something he felt that he needed.
1: Nuk ishte thjesht mungesa e diçkaje për të cilën kishte nevojë.
0: This thorn caused the apostle Paul physical torment and embarrassment.
1: Ky gjembi shkaktoi apostullit Paul vuajtje fizike dhe siklet.
0: I say that because of what he said in 2 Corinthians 11.
1: E them këtë sepse kështu thot Pali tek 2 Korintasve kapitulli 11.
0: There he tells us about some horrendous sufferings that he went through.
1: Aty ai na tregon për disa vuajtje të tmerrshme që kishte kaluar.
0: From being beaten to hunger to the rest of it.
1: Që nga goditjet, uria dhe të tjera.
0: Yet Paul never asked to be delivered from any of these.
1: Por sidoqoftë Pali nuk kërkon asnjëherë të çlirohet prej tyre.
0: But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was.
1: Por ai këmbgulte në lutje për këtë gjë të vetme, çfarë do të ishte ajo?
0: It is no accident that God the Holy Spirit, who authored the scripture, did not tell us specifically what the problem was.
1: Nuk është rastësi që Perëndia, Fryma e Shenjtë, autori i shkrimit, nuk na tregon në mënyrë specifike se cili ishte problemi.
0: The Holy Spirit left that out deliberately.
1: Fryma e Shenjtë ka lënë këtë me qëllim.
0: Why?
1: Përse?
0: So that all of those who go through any form of suffering,
1: që të gjithë ata që kalojnë përmes çdo lloj vuajtjeje,
0: can identify with the apostle Paul's affliction,
1: të mund të identifikohen me vuajtjen e apostullit Paul.
0: If the affliction was bad eyesight,
1: nëse shikimi i dobët do të ishte shqetësimi i tij,
0: only those who suffer from bad eyesight would have identified with him.
1: Vetëm ata që vuajnë nga shikimi i dobët do të identifikoheshin me të.
0: If it was depression,
1: në qoftë se do të ishte depresion,
0: only those who suffer from depression would have been able to identify with him.
1: Vetëm ata që vuajnë nga depresioni do të mund të identifikoheshin me të.
0: But this way we can all imagine him hurting with whatever hurts us.
1: Por në këtë mënyrë të gjithë mund ta imagjinojmë atë të lënduar me gjithçka na lëndon ne.
0: This way we all can imagine him suffering with what makes us suffer.
1: Në këtë mënyrë të gjithë mund ta imagjinojmë atë të vuaj ashtu si ne.
0: This way we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize.
1: Në këtë mënyrë të gjithë mund ta imagjinojmë atë të pikëlluar ashtu si ne.
0: This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly, just like you and I often do.
1: Ky njeri i perëndishëm i kërkoi me qetësi Zotit që të ndërhynte dhe ta çliron atë me shpejtësi. Ashtu siç veprojmë edhe ne.
0: But I want you to look at God's response.
1: Por unë dua që ju të shihni përgjigjen e Perëndisë.
0: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
1: Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: Dëgjues të dashur, më ndiqni me shumë vëmendje.
0: Whatever your hurt may be,
1: cili do qoftë lëndimi juaj,
0: whatever your suffering is,
1: cila do qoftë vuajtja juaj,
0: whatever your pain feels like,
1: sido që të jetë dhimbja juaj,
0: whatever your grieving that is crushing you,
1: cili do qoftë pikëllimi që po ju shtyp,
0: God's promise for you is the same.
1: Premtimi i Perëndisë për ju është i njëjtë.
0: My grace is sufficient for you.
1: Hiri im është i mjaftueshëm për ty.
0: My grace will give you power to overcome.
1: Hiri im do t'jap fuqi për ta mposhtur.
0: My grace will give you strength to persevere.
1: Hiri im do t'jap ty forcë për të këmbgulur.
0: My grace will give you sufficient weapons for victory.
1: Hiri im do t'ju jap armë të fuqishme për fitore.
0: My grace will buoy you up above the raging waves.
1: Hiri im do t'ju mbajë mbi dallgët e tërbuara.
0: My grace will propel you above the hurling winds.
1: Hiri im do t'ju shtyjë mbi erën vërvitëse.
0: My grace is sufficient for you.
1: Hiri im është i mjaftueshëm për ju.
0: There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh.
1: Dua t'ju tregoj tre gjëra për të gjithë gjëmbat e mishit.
0: And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: Dhe mjaftueshmërinë e hirit të Perëndisë për të mposhtur këto gjëmba.
0: I will only be able to give you the outline, and in the next broadcast I will go through these points one by one.
1: Do të mund t'ju jap vetëm një skicë dhe në programin e ardhshëm do t'i shohim këto pika një nga një.
0: Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted.
1: Unë ju nxis që ju të na ndiqni sepse e di që do të inkurajoheni dhe lartësoheni.
0: Here is the outline.
1: Skica është kjo.
0: Number one,
1: së pari,
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: Satani është prodhuesi i të gjithë gjëmbave.
0: Number two,
1: së dyti,
0: God's grace is able to take away the sting.
1: Hiri I Perëndis mund të largojë thumbimin.
0: Number 3.
1: Së treti,
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: Hiri I Perëndis sjell trëndafila nga gjemba.
0: Now we will look at these three things in more detail in our next broadcast.
1: Tani do t'i shohim këto tre gjëra më gjerësisht në programin ton të ardhshëm.
0: Be sure to join us then.
1: Sigurohuni që të na ndiqni.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë Zoti ju bekoft.
2: Ali, ky njëri përëndishëm i kërkoj me qëtësi Zotit që të ndërhynte dhe të ashironte sa më shpejt. Por përëndia i tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Të dashur miq, cili do qoftë lëndimi juaj, cili do qoftë piklimi që po ju shtyp, premtimi i përëndis është i njëjtë. Hiri im të mjafton. Hiri im do t'ju jap fuqi për të mposhtur. Hiri im do t'ju jap forcë për të këmbgulur. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do t'na tregoj tre fakte të rëndësishme për gjembat e dhimbjes dhe vuajtjes. Do të shohim se si hiri I Perëndis është i mjaftueshëm për t'i mposhtur këto gjemba. Na ndiqni me vëmendje ndërsa doktor Yusef shpjegon se Satani është prodhuesi I gjithë gjembave. Por hiri I Perëndis mund të largoj thumbimin dhe të sjell trëndafila prej tyre.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut, të cilat siç thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë në Malë të Zi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj të vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnet. Sipas deputetit socialist, problemi më i rëndë është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtar të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rem përmes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit. Por unë

0: protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnes, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm.
1: U mësuat ju, koleg, që nuk pyesnit, betonizonit çfarë të donit, bot gjirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur, dhatë butrintin me koncension, nuk pyetët fare, bot aeroportin e Vlorës në zonë të mbrojtur, nuk pyetët, so doni të hyni në artës me kokë dhe nuk pyesni, po harruat, harruat që shqiptarët nuk e duan të atregojnë Shqiprin si një prall me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmis vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqiprin.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
2: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Katie Blake.
9: And I'm Bruce Gulland. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
8: Inside the city of Baotou, China, there is a large lake. But this lake does not look like a normal lake. The water is not blue or clear. It is not fresh or beautiful. This lake has even been called the worst place on earth. Tim Mourne from BBC News visited the lake. He described it in a report.
10: The man-made lake is filled with a black, barely liquid, poisonous sludge. Many pipes line the edge. They pour out thick, black, chemical waste from the factories that surround the lake. The smell of chemicals and the sound from the pipes invade my senses. It feels like hell on earth.
9: Many people all over the world depend on this lake. But they do not even know that they do. The chemicals in the lake come from factories. The factories process rare earth elements. These natural elements are found in the ground. They are necessary for many products. People everywhere in the world use these products. Today's Spotlight is on rare earth elements.
8: You probably own a product that contains rare earth elements. Things like cars, lights, and magnets all contain rare earth elements. But they are particularly necessary in technological products like smartphones and computers. The world increasingly depends on new technology, so people are demanding more and more rare earth elements.
9: There are many different elements under the ground. Rare earth elements are all mixed up together. to find and remove

Biblia në mëson ta konsiderojmë gëzim të madh kur përballemi me sprova ose përndjekje. Por si mund të kemi gëzim në zemër kur vuajmë? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Këtë javë mësuam për përndjekjen që duhet të presim si besimtar dhe se si të përballemi me të. Por Jakobi 1:2 shton se duhet ta konsiderojmë gëzim të madh. Pse? Sepse sipas vargut pasardhës, sprovat e besimit sjellin qëndrueshmëri. Kur sprovohemi, bëhemi më të qëndrueshëm. Ashtu sikur se ushtrimet fizike forcojnë trupin, sprovat forcojnë shpirtin. Ushtrimet nuk janë argëtuese për momentin, por nëse nuk e heqim dorë, do të përmirësohemi shumë. Në po të njëjtën mënyrë, përballja e sprovave të vazhdueshme me gëzim e rrit besimin dhe na arrisin në ecjen tonë me Zotin. Mos u friksoni nga përndjekja, por konsiderojeni ato si një gëzim të madh.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Europian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, gjë që mund të ndikojë dhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Europian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e qaj masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Sells i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa e kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrës e bazuar në rrezik, avancimi të kornizës regulative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradina tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetut është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këto kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore.
0: Rajoni.
1: Deputeti Partisë Socialiste Erjon Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnec. Sipas deputetit socialist, problemi më i rënd është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtarët korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rem përmes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit.
2: Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnec i bregut të detit është tërsisht i paligjshëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkruar. Patjetër që në rastin e fjalë, po jo vetëm në këtë lum, po edhe në krahun tjetër ku un kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj, ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jeni ish pronar.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë për ministrin

0: Një prall me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmis vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqipërinë.
1: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatë marrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi shërbimet publike dhe bankat tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, Drejtori i Përgjithshëm i Akshit, Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Si pasaj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve dhe do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e për llogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
2: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vlerësoi se është një vendimarrje që do një analizë të thelluar.
2: Çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumatorët të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë cilluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion. Megjithatë ne shpresojmë sigurisht që kriza në lindjen e mesme të mbarojë sa më parë dhe të dalim nga ky regjim, pasi nuk është një politikë që ne na pëlqen të ndjekim.
1: Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese?
4: Fatkesisht këto procese të rënda kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverisë. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë do të bëhen kështu ndryshime kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosin kushte, kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje.
1: Koalicioni vlen vion mbështetjen ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti i Vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
5: Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, do me thonë vetëm një gjobë ka pas në 2023-in, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori të to kejtë dëmë gjobitni edhe mund të shëndrohet në hero.
1: Në këto kushte si pasti, pjesa e sankcionimit është reguluar me përgjegjësi politike për para grupit koordinativ.
5: Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese, funksionari që udhëheq një digaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit, dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit.
1: Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Aljansa për Shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Alianca për Shqiptarët. Sipas këtij ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave.
6: Ligji nuk ofron mekanizma për parandalimin e keqpërdorimit në deklarimin e përkatësisë etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balansuesit. Ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garantin

0: garanții reale de acest mecanism efectiv ce do sigurăm zbatim în practic de fiul dispozită. Edhe Komisioni Venecia s'ka vrejt u sirigje nuk kryon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktik.
1: Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë adekuat. Hapet në sheshin Skënderbeu panajiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panajir mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Toena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panajir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta era parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori panajirit të librit Shqip. Në ditën e fundit të këtij panajiri do të ndahen dhe çmimet letrare.
2: Bota.
1: Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut, të cilat siç thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë në Maltë të Zi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijes Ivanka Trump ka shkaktuar polemika dhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si pohet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kaloritë që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila arritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet
1: me hapa të shpejt, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të fillojë sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prap ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, po, sepse një mbigarkesë në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj matë, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, Përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritje shile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdoshme janë yndyrat shazore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqimet të cilat duhet jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara, ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilema madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë të to nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacientit që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdoren.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marrë në mëngjes, mund të marrë një kokër banane, në drek, mes vakteve mund të marrë një moll, ose një portokall. Më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet të ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet të jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi 3 vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun bosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Mes vakteve, pasaj mund të marri një kafe, një qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marrin një biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdorin një frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të hajnë një përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë mund të përdorë diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund të marrë një frut, mund të pinë një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit si pas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa të reja shkencore, doktor, që kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet, sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, po. Jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe, siç e thate edhe ju, për trurin, sepse në rritjen në rastet, pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia, truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jonë si mjek dhe pacienti vetë, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e saktë të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një komë diabetike dhe çfarë ndihme duhet t'i japin atij?
1: Tani komat e diabetit, ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemisë, dhe komat, kjo quhet hipoglicemi, dhe koma diabeti, diabetiku mund të bi në kom dhe nga shifrat e larta të glicemisë, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemisë? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në komë.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është, ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient diabetik, ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me ketë,
1: me vete dy sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo çokolat, apo frut, qa mund ketë, por dhënja e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë minikë gotuj dhe e pinë. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukosë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet, sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta, që themi ne, edhe këto, në këto raste kemi ulje të diabetit, sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk han vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë tek koma hipoglicemike. se sa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë e vështirë se sa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë, doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqëndruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Tham, në qofse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Mjeku. Po. Pra duhet kërkuar...
1: Ose në qofse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qofse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marrë dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marrë dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulinë me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po. Përdoret në këtë rast kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë e gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrollën?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëjë një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe shrëgullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë që themi ne hemoglobina e glukozuar, sa më aftë që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilanc. Total,
0: pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj prite që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Të un po fillova mjekimin me insulin, nuk jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë. Ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më më të pakta janë ndërlikime. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, mm-hmm. sepse është zbuluar diabeti në faza vonë,
2: është zbuluar vonë.
1: Po. Kemi vjen pacienti thotë, "Ok që kam glicemi të larta, por kam dhimbje këmbësh, mm-hmm. këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë." Ulje të ndjeshmërisë dhe mm-hmm. në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit. Mm-hmm. Pra, shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
2: Doktoresha, mund na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur në kontrol situatën e tyre?
1: Tashi kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Mm-hmm. Pra, trashëgohet çdo person i cili ka një histori
2: familjare.
1: Pra, ka një mm-hmm. histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, mm-hmm. personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
2: Çdo 6
1: muaj të paktën minimalja mm-hmm. duhet bëjt një ekzaminim. Ose personat obes, mm-hmm. pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obes duhet të ketë frikën
2: një predispozicion
1: për diabetin. Mm-hmm. Personat të cilët kanë shëgullime të yndynave, ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shërgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka të shërgullime të yndynave, për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
2: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit edhe juve.
2: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Radio 7.
1: Koalicioni vlen vion mbështetjen ndaj projekt ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
2: Deri tash kemi pas gjobat të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, dhe me thonë vetëm një gjobë ka pas në 2023-in, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori të to kejtë dëmë gjobitni edhe mund të shëndrohet në hero.
1: Në këto kushte si pasti, pjesa e sankcionimit është rregulluar me përgjegjësi politike për para grupit koordinativ.
2: Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese, funksionari që udhëheq një digaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit, dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nënkupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit.
1: Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradinaj tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikë pyetje nga askush. Në këto kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatë marrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit Digitalizimi Shërbimet Publike dhe Bankat Tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, drejtori i përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Sipas saj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve, do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e përllogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
3: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vlerësoi se është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar. Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve.
0: Bota.
1: Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijës Ivanka Trump ka shkaktuar polemika edhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj dhe të mirënjohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është kohë

që ndalemit e kënga e parë në transmetim për sot është një prezantim që vjen tek ju në këto momente pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga I've Just Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe, ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit. Radio 7.

We're Aware ishte kënga prezantuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Të ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful i qëndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë, mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days, që shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rithyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndronim me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitën në orën 17. Të ndaleni të kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Thurman Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

NFT, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

0: toj të ndiqni një programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mishtë dhe mi për shëndetje dhe mishtë të vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Ky është emisionin e 7 që ka në qendër librin e Josueut. Josueu ishte udhëheqësi që pasoi Mojsiun, një nga personazhet më të rëndësishme të historisë së kombit të Izraelit. Në fakt, në Izrael nuk do të linte më një udhëheqësi Mojsiu. Ai udhëhoqi popullin e Izraelit nga sllavëria e Egjiptit deri në kufijt e tokës së premtuar. Por tani Mojsiu kishte vdekur dhe Perëndia kishte zgjedhur një udhëheqës të ri, Josueun. Josueu kishte qenë për shumë vite krahu i djathtë i Mojsiut. Ai u zgjodh nga Perëndia për të vazhduar aty ku e la ky i fundit. Kur Josueu filloi punën, Perëndia i dha një premtim të veçantë. E lexojmë atë në kapitullin e parë dhe në vargjet 5 dhe 7. Siç isha me Mojsiun, do të jem edhe me ty. Nuk do të lë dhe nuk do të braktis. Bëhu i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që populli të trashëgojë tokën të cilën ju betova t'ia jap etërve të tyre. Vetëm tregoi i fortë dhe shumë trim. Kujdesu për të vepruar sipas ligjit që shërbëtori i Mojsiut ka urdhëruar. Çfar premtimi i mrekullueshëm që na jep zemër të gjithë neve si besimtarë sot. Nëse i bindemi Perëndisë dhe ecim me besnikëri, ai ka premtuar se do të jetë me ne. Edhe sot do të lexoj një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga India. Ai thotë: "Quhem Poritosh Roy, jam udhëheqës i një grupi shtëpie në kishën time lokale. Para se të dëgjoja programin tuaj në radio, nuk dija si të lutesha. Nuk dija si t'i afrohesha Perëndisë me zemër të hapur." Por përmes këtyre mësimeve të rregullta dhe të thella nga Bibla, ditë pas dite brenda meje filloi të ndryshoj diçka. Mësova jo vetëm se si të lutem për veten time, por edhe se si të ndërmjetësoj për të tjerët. Kuptova se e fuqishme dhe e domosdoshme është lutja në jetën time të përditshme. Dhe jo vetëm kaq, zbulova edhe një nga virtytet më të mëdha, faljen. Nga jeta e Jezus Krishtit mësova të fal, madje edhe ata që më kanë lënduar. Nuk ishte lehtë, por ishte çliruese. Falja më solli paqe dhe shërim në zemrën time. Sot jeta ime është ndryshe. Zemra ime është më e butë dhe e mbushur me dashuri dhe më afër Perëndisë. Faleminderit për këtë program që po transformon jetë. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga India, që dëgjon programin në gjuhën bengali. Këto komente na gëzojnë zemrën dhe na inkurajojnë çdo ditë që të vazhdojmë punën tonë. Pavarësisht

0: që nga vështirësitë me të cilat përballemi. Love di përëndis për fjallën e ti që ka fuqi të ndryshoj jetën tona. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, juftojt në shkroni në adresën për mes biblës@gmail.com ose mund nga kontaktoni në rrjetet tona sociale. Programi i sotëm ka shumë për të nëmësuar, ndaj do t'juftojt të ndjeki me shumë vëmëndje Dr. Megi në studimin e sotëm. Juroj të gjithve gjim të këndë që në programit tonë.
1: Në kapitullin e 13 të librit të Jozueut, do të shohim konfirmimin e tokës për dy fiset dhe gjysmën e një fisi. Në vargun e parë lexojmë: Por Jozueu ishte plak dhe në moshë të shtyrë, dhe Zoti i tha: Ti je plak dhe i shtyrë në moshë, dhe të mbetet një pjesë shumë e madhe e vendit për të pushtuar. Ne kemi kaluar vetëm gjysmën e librit dhe shohim se Jozueu është tashmë një burr plak dhe i shtyrë në moshë. Ai nuk do të jetë i aftë për të drejtuar më tej bijtë e Izraelit. Jozueu është udhëheqësi që përdori Zoti për të marrë tokën e premtuar, por tani luftrat mbaruan. Ai ishte rreth 80 vjeç kur e thirri Zoti, ndërsa tani është më shumë se 100 vjeç. Ai e kishte drejtuar Izraelin për shumë vite. Duket sikur koha ka kaluar më shpejt që kur Izraeli është futur në vendin e premtuar. Udhëtimi i shkëtetirës u dukej shumë e shumë kohë më parë. Por tani që Izraeli ndodhet në vendin ku rrjedh qumësht dhe mjalt dhe ka marrë zotrimet e tij, koha kalon më shpejt. Miq, jeta nuk do të kalon të aq nga dalë për njerëzit nëse do të jetonin për Perëndin. O sa shpejt që kalon koha kur i shërbejmë Zotit. Nga pamja jashtme, Izraeli dukej sikur po ja kalon të mirë. Ata hyjnë në vend dhe qëndruan pikërisht në mes të tij. Mundën jugun dhe shkuan të mundin edhe veriun. Por Zoti e kujton Jozueun që kishte mbetur ende shumë vend për t'u zotëruar. Pra miqtë mi, sado punë të jashtëzakonshme të keni bërë, kjo gjë vlen edhe për ne. Kjo ka qenë e vërtet për çdo shërbëtor të Zotit. Kur nuk ka për të arritur atë që dëshiron. Tek Filipianëve kapitulli 3 vargu 12 Pali thot: Jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bëri përsosur, por po vazhdoj të rend për ta zënë sepse edhe unë u zura nga Jezu Krishti. Perëndia i tha Jozueut se vendi ku do të shkelin bijtë e Izraelit do të ishte i tyre. Por ata nuk shkelen në të gjithë vendin. As ne nuk do të jemi në gjendje të zotërojmë të gjitha bekimet shpirtërore. Mirë po, ka disa shenjtorë që thonë se i kanë zotëruar të gjitha dhe se nuk ka asgjë tjetër për të mësuar apo për të bërë. Ata janë të kënaqur me jetën dhe nuk priren përpara drejt çmimit të thirrjes së lartë me të Perëndisë në Krishtin Jezus, siç na thuhet tek Filipianëve kapitulli 3 vargu 14. Drejtimi i Jozueut përfundoi. Ai nuk është më general Jozueu. Detyra e tij ardhshme është ndaj vendin dhe veçanërisht të sigurohet që të plotësohen premtimet e Mojsiut për dy fiset dhe gjysmën e një fisi tjetër. Ndaje pra këtë vend si trashëgimi midis 9 fiseve dhe gjysmës së fisit të Manasit. Rubenitët dhe Gaditët, bashkë me gjysmën e fisit tjetër, kanë marrë trashëgiminë e tyre që Mojsiu u dha atyre matan Jordanit në lindje, ashtu siç u kishte dhënë Mojsiu shërbëtori i Zotit. Jozueu kapitulli 13 vargjet 7 dhe 8. Detyra e Jozueut, tek Jozueu kapitulli 1 vargu 6, nuk përfshinte vetëm në nënshtrimin e tokës, por gjithashtu edhe ndarjen e saj. Ai ndau jo vetëm pjesën e Kananit që ishte marrë tashmë, por edhe pjesët që duheshin marrë. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 13 të librit të Jozueut dhe do të fillojmë me studimin e kapitullit të 14. 9 fiset dhe një gjysmë fisi do të kishin një trashëgimi të madhe. Kalebi i privilegjuar fitoi Hebronin. Kalebi, që kishte lindur sklav, ishte vëzhgues së bashku me Jozueun dhe solli një raport të favorshëm herën e parë në Kadesh Barnea. Sipas Jozueut kapitulli 14 vargu 11, Kalebi zbuloi burimin e jugut. Ai kishte besim për të harruar të kaluarën, besim për të përballur me faktet dhe besim për të përballur me të ardhmen. Në vargjet 1 dhe 2 të kapitullit 14 lexojmë: Këto janë territoret që bijtë e Izraelit morën si trashëgimi në vendin e Kanaanit dhe që prifti Eleazar, Jozueu, biri i Nunit dhe kryetarët e familjeve të fiseve të bijve të Izraelit u ndanë atyre si trashëgimi. Trashëgimia e tyre u vendos me short, ashtu si u kishte urdhëruar Zoti me anë të Mojsiut, nëntë fiseve dhe gjysmën së fisit. Ashtu siç mund ta shihni në hartë, gjatë gjithë rrugës nga Dani në Beersheba, vendi u nda fiseve. Rubeni, Gadi dhe gjysma e fisit Manasit ndaluan në anën lindore të lumit Jordan. Pastaj, duke filluar nga jugu e deri në veri, u vendosën fiset e Simeonit, Judës, Benjaminit, Danit, Efraimit, Manasit, Isakarit, Zabulonit, Neftalit, Asherit dhe Danit. Bijt e Izraelit vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun dhe e ndan vendin. Atëherë, bijt e Judës u paraqitën para Jozueut në Gilgal dhe Kalebi, biri Jenufehut, Kenizeu, i tha: "Ti e di atë që Zoti i tha Mojsiut, njeriu të Perëndis, lidhur me mua dhe me ty në Kadesh Barnea. Kur isha 40 vjeç, kur Mojsiu, shërbëtori i Zotit, më dërgoi në Kadesh Barnea për të vëzhguar vendin, unë i paraqita një raport ashtu si ma thoshte zemra. Ndërsa vëllezërit e mi që kishin ardhur me mua e dekurajuan popullin, unë ndoqa plotësisht Zotin, Perëndin tim." Jozueu kapitulli 14 vargjet 5 deri në 8. Kalebi pra ishte një burr që ndoqi plotësisht Zotin. Kjo është një recetë e mirë nëse doni të keni një jetë gjatë dhe të mirë. Dhe në vargjet 10 dhe 11 ai vazhdon: "Dhe ja tani Zoti më ka ruajtur të gjallë, siç e kishte thënë. Këto 45 vjet sikur Zoti i tha këto fjalë Mojsiut, ndërsa Izraeli endej në përshkretë tir. Dhe ja, sot u bëra 85 vjeç. Por sot jam akoma i fortë si ditën që më nisi Mojsiu. Po atë fuqi që kisha atëherë, e kam edhe tani, qoftë për të luftuar, qoftë për të shkuar dhe për të ardhur." Kalebi tani është 85 vjeç dhe mund të thotë se është ende i fortë si në ditët kur Mojsiu e dërgoi atë në Kanaan si vëzhgues. Gjatë udhëtimit në shkretë tir, i gjithë brezi i parë që doli nga Egjipti vdiq, përveç Jozueut dhe Kalebit. Këta burra së bashku me 10 vëzhgues të tjerë sollën lajme në lidhje me vendin e Kanaanit. Pyetja ishte: a mund ta zotëronte Izraeli vendin? Jozueu dhe Kalebi ishin të sigurt se me ndihmën e Zotit Izraeli do të dilte fitimtar dhe do ta merrte vendin. Ndërsa 10 vëzhguesit e tjerë pan gjigant në vend dhe donin të ktheheshin në Egjipt. Ata dëshironin të ktheheshin në skllavëri, tek kamzhikët e mikqyshëve, tek zinxhirët, prangat dhe murmuritjet në barr. Zoti Jezus tha, tek Luka kapitulli 9 vargu 62: "Asnjëri që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon prapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë." Perëndia e thiri Izraelin të shkonte në vendin e Kanaanit dhe Kalebi besoi se kjo gjë mund të bëhej. Gjatë atyre 40 viteve, unë mendoj që shpeshherë Kalebit i kanë thënë: "Vlla Kaleb, sa e të mërshme është jeta këtu në shkretë tjerë. Imagjino, sot është 47 gradë Celsius." Dhe Kalebi mund të ishte përgjigjur: "O, vërtet, nuk e kisha vënë re. Unë kujtoja se ishte ngrot dhe isha duke menduar për rrushin që pam në Eshol. Po mendoja për qytetin e Hebronit. Aty në Abrahami e pëlqeu atë vend dhe mua më pëlqen gjithashtu. Ai është vendi ku unë po shkoj." Pra Kalebi edhe në shkretë tjerë mund të mendonte për të ardhmen. A i kishte një shpresë të madhe. Kjo shpresë e mbajti atë të ri. Këto 40 vite në shkretë tjirë bën që të vdiste e gjithë turma e brezit të parë, por Kalebit, ndryshe nga gjithë të tjerët, i sollën vetëm shëndet. Ata u plakën, ndërsa a i rinohej. Gjigantët në tokën e premtuar i trembën të tjerët. Ata e quajtën veten e tyre Karkaleca, mirë po Kalebi mendoi për Zotin. Në zemrën e këtij njeriu kishte liri nga frika. Ashtu siç ka thënë edhe Martin Luteri, një njeri në Zotin është shumica. Zoti ishte më i madh se gjigantët. Kalebi më kujton misionarin që kaloi 12 vjet në Burma pa patur asnjë të kthyer në besim. Bordi që e dërgoi nuk e kuptonte situatën apo misionarin e tmerrshëm, kështu që i shkruan atij një letër shumë diplomatike, duke i sugjeruar që do të ishte më mirë që ai të kthehej në shtëpi. E pyetën se cila ishte perspektiva e Burmës apo Mianmarit për të ardhmen. Dhe përgjigja e tij ishte: "E ardhmja është aq rrezëlluese sa edhe premtimet e Zotit." Besimi i tij në Zotin ishte arsyeja e qëndrimit në shkretëtirën e Burmës për gjithë ato vite. Edhe pse ai vuajti shumë dhe ju desh një kohë gjatë për shpërthimin e ringjalljes, ajo më në fund ndodhi. Koha e tij u shpenzua më së miri. Apo i shijoni të gjitha bekimet shpirtërore që Zoti ka për ju? Ju mund të thoni: "O, kam shumë probleme." Unë e di që të krishterët kanë shumë probleme në kursin e jetës së tyre. Edhe unë ndihem si ata. Por më vjen gjithmonë në mend dëshmia e një Zezaku që tha se vargu i tij më i preferuar në Bibël ishte "Ndodhi." Kur njerëzit e pyesin se çfarë do të thoshte ai me këtë, ai përgjigjej: "Kur gjenden në telashe dhe kur problemet grumbullohen, unë shkoj tek vargu im dhe e di që shqetësimet e mia nuk kanë për të qëndruar, por do të kalojnë." Shiko, ka me mira gjëra për të cilat miqtë e mi ju mund të ankoheni. Por, po përsa u përket shpresave tuaja? Po përsa i përket të ardhmes? Kalebi për 40 vjet në atë shkretëtir, po shijonte të gjitha bekimet shpirtërore që ishin të tijat. Kalebi i besoi Zotit dhe prandaj ai foli me besim dhe tha. Në vargun 12. Prandaj ma jep këtë mal për të cilën foli Zoti atë ditë, sepse ti vetë dëgjove atë ditë që aty ishin anakimët dhe kishte qytete të mëdha dhe të fortifikuara. Në rast se Zoti do të jetë me mua, unë do t'i dëboj ashtu si ka thënë Zoti. Me siguri do t'ju kujtohet se tek Zanafilla Abrahami shkoi në Hebron, që do të thotë bashkësi. Ai ishte një vend miqësie. Kalebi kishte miqësi me Zotin dhe tani ai dëshiron të qëndrojë në Hebron. Atëherë Josueu e bekoi dhe i dha si trashëgimi Hebronin Kalebit, djalit të Jefunehut. Për këtë arsye, Hebroni ka mbetur pronë e Kalebit, birit të Jefunehut, Kenizeu, deri në ditët e sotme, sepse ai ka ndjekur plotësisht Zotin, Perëndinë e Izraelit. Josueu kapitulli 14, vargje 13 dhe 14. Miq, një ditë ne do të marrim një shpërblim. Nuk do të shpërblemi sipas asisë së madhe të punës së bërë për Zotin dhe as sipas pozitës apo popularitetit tonë. Kryesoria do të jetë nëse e kemi ndjekur Zotin plotësisht apo jo. Njerëzit e Zotit duhet të mësojnë se gjëja më e rëndësishme në këtë jetë është ndjekjen plotësisht Zotin. Kalebi, si njeri i Perëndis, mori Hebronin. Atje kishte gjigant, por ai tha, ai është vendi që dua, ai është vendi më i mirë. Sa mirë do të ishte sikur unë edhe ju të prireshin drejt thirrjes së lartë të Zotit në Krishtin Jezus. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 14 dhe do të fillojmë tani studimin e kapitullit të 15. Nga kapitulli 15 dhe deri në kapitullin e 19, ne do të shohim shpërndarjen e tokës së premtuar tek fiset e Izraelit, që vendosën në anën perëndimore të lumit Jordan. Kapitulli 15 trajton pjesën e Judës. Kapitulli 16 trajton atë të Efraimit, ai 17-ti, pjesën e Manasit, dhe kapitujt 18 dhe 19, pjesën e Simeonit, Zabulonit, Isakarit, Asherit, Neftalit dhe Danit. Kjo pjesë ishte e rëndësishme për kombin e Izraelit, dhe për ne nuk ka ndonjë domethënie të madhe. Prandaj ne do të theksojmë vetëm disa pika kyçe. Në kapitullin e 14, ne pam se Kalebi ishte antari i fisit të Judës, dhe Zoti i dha atij qytetin e Hebronit. Në kapitullin e 15 do të shohim më tepër për këtë njeri të jashtëzakonshëm. Në këtë kapitull jepen gjithashtu edhe kufit e të gjithë fisit të Judës. Në vargje 13 dhe 14 lexojmë: Kalebit, birit të Jefuneut, Josueu i dha një pjesë në mes të bijve të Judës, ashtu siç e kishte porositur Zoti. Kiriath Arba, që është Hebroni, Arba ishte ati i Anakut. Dhe Kalebi dëboj që andej tre djemë të Anakut, Sheshajin, Ahimanin dhe Talmain, pasardhës të Anakut. Si që shini pra vendi që dëshëron të Kalebi i vjetër, ndodhej në tokën e gjigantëve dhe ai ishte gati të shkonte atje një lloj si atëherë kur ishte i ri. Që këtej ai u ngrit kundër banorëve të Debirit, që më parë quhej Kiriath Sefer. Dhe Kalebi tha: "Ati që do të sulmoj Kiriath Seferin dhe do ta shtirë në dorë, unë do t'i jap për grua vajzën time Aksa." Atëherë Othnieli, biri Kenazit, vllai i Kalebit, e shtiu në dorë dhe Kalebi i dha për grua bijën e tij Aksa. Kur erdhi të banoj me të, i mbushi mendjen Othnielit t'i kërkonte atit të saj një fush. Atëherë ajo zbriti nga gomari dhe Kalebi i tha: "Çfarë do?" Ajo ju përgjigj: "Më bëj një dhuratë. Mbasi më ke dhënë tokë në Negev, më jep edhe burime ujore." Kështu ai i dhuroi burimet e sipërme dhe burimet e poshtme. Josueu kapitulli 15 vargjet 15 deri në 19. E gjithë zona e fisit të Judës tregohet në vargun e parë të kapitullit dhe pastaj përmenden qytete. Ju do të asni vështirësi në gjetjen e tyre në hartën tuaj, sepse ato ndodhen poshtë në Negev. Tani të shohim pjesën e Efraimit. Josefi ishte një nga 12 djemtë e Jakobit dhe dy djemtë e tij, Efraimi dhe Manasi, u numëruan si një fis më vete. Meqense fisi Levit ishte priftëror, nuk ju dha tokë, kështu që numri total i fiseve që trashëguan tokën ishte 12 dhe jo 13. Pjesa që u dha me short bijve të Josefit shtrihej nga Jordani pranë Jerikos në drejtim të ujrave të Jerikos në lindje deri në shkretëtirën që ngjitet nga Jeriko në Bethel, në përkrahinën malore. Kufiri vijonte pastaj nga Betheli në Luc dhe kalonte në Ataroth në përkufirin e Arkeive dhe zbriste në perëndim në drejtim të kufirit të Jafleteive deri në kufirin e Beth Horonit të poshtëm dhe deri në Gezer, duke mbaruar në det. Kështu, bijtë e Josefit, Manasi dhe Efraimi patën secili trashëgiminë e vet. Josueu kapitulli 16 vargjet 1 dhe 4. Ashtu si që kemi thënë, fisi Manasit unda. Gjysma ti u vendos në anën lindore të lumit Jordan, ndërsa gjysma tjetër e ka përzeu lumin Jordan dhe mori pjesën që i takonte. Në këtë kapitull, jepet një shembull në lidhje me biti Jozefit dhe me Efraimin e veçanti. Atëherë biti Jozefit i folun Jozueu dhe i thanë, si na dhe si trashëgimni vetëm një pjesë, vetëm një hise, kur ne jemi një popull i madh që Zoti ka bekuar deri sot. Jozueu kapitulli 17, vargu 14. Efraimi po ankohej sepse nuk ju dha një pjesë e madhe toke. Në fakt, Efraimit ju dha vetëm gjysma e pjesës që mori Manasi. Fisin e Efraimit kishte shumë njerëz. Jozueu i përkiste gjithashtu këtij fisi. Dhe Efraimitët menduan se ai ndoshte do të bënte diçka për t'i ndihmuar. Por Jozueu nuk bëri asgjë. Toka që ata trashëguan ishte malore. Terreni ishte i thepisur më shumë se çdo vend tjetër në të cilin un kam udhëtuar. Ata nuk ishin të kënaqur. Jozueu tha: "Në rast se jeni një popull i madh në numër, shkoni në pyll dhe hapni tokë të re që të keni tokë në vendin e perezejve dhe të gjigantëve, sepse krahina malore e Efraimit është tepër e pakt për ju." Jozueu kapitulli 17, vargu 15. Nëse do të udhëtoni në këtë zonë sot, do të shihni se kodrat janë po aq të zhveshura sa edhe në vendin tonë. Çfarë u ndodhi pemëve? Armiqtë që erdhën përgjatë çekujve i prenë ato. Pikrisht në këtë kohë, në Izrael po zhvillohet një fushatë e madhe për të mbjellë pemë në atë rajon. Kur unë shkova atje, mbolla 5 pemë, një për vete, një për gruan, një për vajzën, një për kishën kur shërbeja dhe një për një mikun tim hebre. Pemët do të rriten atë vend sepse dikur ai vend ishte i mbuluar me to. Edhe në kohën e Krishtit, mali i ullinjve ishte i mbuluar me pemë. Nëse do të kishte pasur vetëm kaq pak pemë sa sot, armiqtë e tij nuk do ta kishin aq të vështirë për të gjetur Krishtin dhe ndjekësit e tij në kopsht. Nevojitej Juda pra, që të mund t'i udhëhiqte përmes xhunglës së pemëve dhe të tregonte me saktësi se ku ishte Zoti ynë. Përgjigja e Jozueut ndaj fisit të tij ishte e mrekullueshme. Atëherë Jozueu i foli shtëpisë Jozefit, Efraimit dhe Manasit dhe tha: "Ti je një popull i madh të numër dhe ke një forcë të madhe. Nuk do të kesh vetëm një pjesë, por edhe krajina malore do të jetë jotja. Ndonë se është pyll, ti do të shpyllzosh dhe do tjetë jotja deri në skajt e ti më të larkta, sepse ti do t'i dëbosh Kananit me gjithë se kanë qeret e ekurta dhe janë të fort." Jozueu kapitulli 17, vargjet 17 dhe 18. Pra Jozueu tha, nëse nuk ju pëlqen ajo që keni, atëherë shkoni lartë dhe zotroni malet. Por kini kujdes, në atë vend ka gjigant, do t'ju duhet punë, do t'ju duhet të luftoni, do t'ju kushtoj diçka. Ka ardhur koha që të ndalojmë se ankuari dhe të marrim më shumë vend. Duhet punë për të marrë zotërimet dhe bekimet shpirtërore. Shumë vite më parë, një student i imi hyri në një shërbes aktive. Ai shërbeu në një kishë për rreth 3 vjet dhe pastaj erdhi të më takonte. Ishte i shqetësuar sepse predikimet e tij kishin mbaruar. Unë e pyeta se sa kohë kalonte duke studiuar dhe sa kohë duke u përgatitur për një predikim. Ai më tregoi se nuk kalonte shumë kohë duke studiuar dhe i duhej rreth 1 orë për të përgatitur një predikim. Por ky ishte problemi. Për të përgatitur një predikim, unë kaloj nga 8 deri në 20 orë. Në mënyrë që të zotëroni bekimet shpirtërore, duhet të punoni shumë. Keni kujdes sepse ekziston një armik. Në vend ka gjigant. Satani do të mundohet t'ju pengojë nëse ai do të mundet. Njërë tjetër një shoku im i klasës u ankua tek profesori për një libër që ati ishte kërkuar të lexonte. Ai u ankua që libri ishte diçka pa vlerë dhe i that: "Mirë," i tha profesori, "pse nuk e lag pak me djersën e ballit tënd?" Ky është një argument i madh për të punuar shumë. Jozueu i tha fisit të tij: "Mos e jani tek unë duke u ankuar. Ka më shumë tokë për ju. Shkoni dhe merreni."
0: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshëm.
2: Ndoqët programin Përmes Bibles me doktor J. Vernon McGee.
0: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.
3: Hej, super fëmi, është koha juaj! E janë i të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojnë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
4: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
4: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
3: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe e çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turm e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
4: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
3: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën në përshkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatinë e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatinë prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lartë nga mishtë. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
5: mëkatet e tua ti janë falur.
3: Jezusi e fali. Jo, ishte shumë pazakon në atë ko. Askush nuk e qonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merte përsi për të falë të mëkatet. Më dje, disa njerës me nduan: si mundet kë njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
5: pse po i mendoni këto gjëra në zemrën tuaj? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua ti janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
3: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
5: un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde.
3: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habin e të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmb, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
6: kur nuk kemi parë diçka të tillë?
3: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqej shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithëve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë @

Dëgjo muzikë pop në Radio Shtatë Kosova, 106 FM.

0: Kosova merr mbështetjen nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Europian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, gjë që mund të ndikojë në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e qaj masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit të Banjska të përballen me drejtësinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën digjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Kate Self i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Kate ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrëse bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradina, i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Aradina tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këto kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore.
1: Rajoni.
0: Deputeti Partisë Socialiste Erjon Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnet. Sipas deputetit socialist, problemi më i rëndë është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtarë të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rend përmes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnet deri në bregun e detit.
2: Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnet i bregut të detit është tërsisht i paligjshëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkruar. Patjetër që në rastin në fjalë, po jo vetëm në këtë lum, po edhe në krahun tjetër ku un kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj, ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jeni ish pronar.
0: Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e Mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltorja e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnet, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm.
3: U mësuat ju, koleg, që nuk pyesnit. Betonizonit çfarë të donit. Bët xhirin e manastirit atje kompleks. Nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur. Dhatë butrintin me koncension, nuk pyetët fare. Bët aeroportin e Vlorës në zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni në artës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat që shqiptarët nuk e duan të atregojnë Shqiprin si një prall me flamingo të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja atregojnë fëmis vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqipërinë.
0: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatë marrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo është një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi i shërbimeve publike dhe banka tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, drejtori i përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Si pasaj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve, do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e për llogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
1: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive.

0: kompetencë, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë celluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion. Megjithatë ne shpresojmë sigurisht që kriza në lindjen e mesme të mbarojë sa më parë dhe të dalim nga ky regjim pasi nuk është një politikë që ne na pëlqen të ndjekim.
1: Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese?
3: Fatkesisht, proceset randa kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverisë. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë do të bëhen kështu ndryshimet kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosin kushte, kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje.
1: Koalicioni vlen vion mbështetjen ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti i Vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në Kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
4: Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, do të them vetëm një gjobë ka pas në 2023-shin, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtari të to kejtë dëmë gjobitni edhe mund të shëndrohet në hero.
1: Në këto kushte si pasti, pjesa e sankcionimit është reguluar me përgjegjësi politike për para grupit koordinativ.
4: Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese, funksionari që u thejt një digaster në rrasë se nuk zbaton ligjin, a i ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit.
1: Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Aliansa për Shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Alianca për Shqiptarët. Sipas këtij ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave.
5: Ligji nuk ofron mekanizme për parandalimin e keqpërdorimit me deklarimin e përkatësisë etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balansuesit. Ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Edhe Komisioni i Venecias ka vërejtur se ligji nuk krijon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktik.
1: Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë adekuat. Hapet në sheshin Skënderbeu panajiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panajir mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Toena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panajir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta era e parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori panajirit të librit Shqip. Në ditën e fundit të këtij panajiri do të ndahen dhe çmimet letrare.
2: Bota.
1: Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut të cilat siç thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët institucioneve të sigurisë në Maltë të Zi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Investimi i dhëndrit të

0: Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijës Ivanka Trump ka shkaktuar polemika dhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
3: Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj si të jetoni me besim dhe siguri në vetvete. Vetësiguria është bindja se jeni të aftë, bindja se mundeni. A nuk duam të gjithë të kemi vetbesim, pavarësisht se çfarë na vjen në jetë? Kush e di ç'do të thosha sikur të dilja para njerëzve në konferencë dhe të mos kisha siguri në vetvete? Ç'do të ndodhte sikur grupi i adhurimit të mos kishte vetbesim? I ligu do të na torturonte në mendje, do të na grabiste vullnetin e Perëndisë. Ka njerëz që thonë, jam tipi turpshëm, nuk kam shumë vetbesim. Kjo është një gënjeshtër që i ligu hedh në mendje, sepse Perëndia na bën të sigurt. Mjafton që ne të dim si të kemi liri hyrjeje në të përmes besimit. Besoj se Perëndia ka në plan gjëra të mrekullueshme për ne. Ai do që ta shijoni jetën, por nuk mendoj se mund t'ja dilni mban nëse jeni plot frikë, sepse frika sjell mundim. Besoj se shumë prej jush duan të kenë guxim të bëjnë diçka, por frika dhe mungesa e sigurisë në vetvete ju sulmojnë. Jam shumë e sigurt se mund t'i mposhni këto ndjesi, sepse kam parë shumë njerëz që ja kanë dalë mban. E vërteta është se në qiell nuk ka mungesë energjie. Perëndia ka gjithë fuqinë për të cilën kemi nevojë që të bëjmë atë që na kërkon. Dua t'ju përsëris. Perëndia ka gjithë fuqinë për të cilën keni nevojë të zbatoni ato që duhet. Rasti i vetëm kur nuk do ta merrni atë fuqi është kur të bëni diçka që nuk është prej ti, ose kur nuk jeni në prizë, kur nuk jeni lidhur me burimin e energjisë. Sot shoh shumë besimtar që nuk janë vënë në prizë me burimin e energjisë. Ka besimtar të cilëve u janë djegur telat ose e kanë qarkun e shkurtër. Në qytetin tim erdhi një stuhi e fuqishme dhe pati mungesë energjie për 12 orë. Është situatë shumë e vështirë, besoj e keni provuar të gjithë. Mësoni të merrni fuqinë e Perëndisë në jetë. Jo thjesht që të bëni ato që i konsideroni gjëra të mëdha, por edhe fuqin për të jetuar jetën e përditshme me një buzëqeshje në fytyrë dhe të keni fitore. Kur flasim për mrekullitë dhe fuqinë e Perëndisë, nuk duhet të mendojmë gjithmonë largimin në një vend të huaj për të qenë misionar apo për të pasur shërbes të madhe. Na duhet fuqi edhe për jetën e përditshme. Personalisht mendoj se për këtë janë dhuratat e frymës, për jetën e përditshme. Perëndia do që ne të kemi fjalë njohurie dhe fjalë urtësie. Ai dëshiron që të kemi mprehtësi, të mos gënjehemi e të mashtrohemi nga armiku dhe njerëzit me frymë të gabuar që hasim gjatë ditës. Perëndia dëshiron që të kemi mrekulli dhe besim, që të bëjmë gjëra të mëdha në jetën tonë të përditshme. Bota duhet të shohë fuqinë e Perëndisë që punon përmes besimtarve. Njerëzit duhet ta shohin këtë. Kjo mund të ndodhë nëse dini si të qëndroni në prizë dhe si të merrni fuqinë. Në kish flasim shumë për hirin. Hiri zakonisht përkufizohet si favori pamerituar i Perëndisë. Shpesh është përkufizuar si diçka që bën Perëndia, por që ne nuk e meritojmë. Dhe sigurisht që hiri kështu është. Mora një zbulesë të mrekullueshme ndoshta 30 vite më parë, e cila më ndryshoi jetën. Zbulova se hiri nuk ishte vetëm kaq, por ishte fuqi. Hiri është fuqia e frymës së shenjtë që vjen për ju falas, duke ju aftësuar të bëni me lehtësi çfarë do që duhet të bëni, diçka që nuk mund ta bëni vetëm, sa do që të përpiqeni e të luftoni. Ky është përkufizimi im. E kam sajuar, por më pëlqen dhe do ta përsëris. Hiri është fuqia e frymës së shenjtë që vjen te ne falas, që na aftëson të bëjmë çfarë do që na duhet të bëjmë, me lehtësi, që na aftëson të bëjmë veprime që nuk mund t'i bëjmë pa atë fuqi, pavarësisht se sa shumë përpiqemi e lodhemi. Nëse ka diçka që duhet të mësojmë si ta marrim, ky është hiri i Perëndis. Kjo është e thjeshtë sepse hiri është këtu. Hiri i Perëndis ka ardhur te ne përmes Jezus Krishtit. Ai jo vetëm që na ka dhënë shpëtim, por çdo gjë tjetër që na duhet për të jetuar një jetë në fitore. Por ne e marrim këtë hir përmes besimit, dhe besimi është të mbështetesh plotësisht tek Perëndia. Më pëlqen ajo që thot Bibla e amplifikuar për besimin te Kolosianëve 1:4. Ky besim është mbështetja e gjithë personalitetit njerëzor tek Perëndia, në siguri dhe vetbesim absolut në fuqinë, diturinë dhe mirësinë e Tij. Do të thotë se ju mbështesni çdo gjë tuaj tek Perëndia. Thoni, Perëndi, nuk mund të bëj asgjë pa ty, nuk jam asgjë pa ty. I ndar nga ty do të dështoj. Në mua, pra në mishin tim, nuk banojnë gjëra të mira. Unë të besoj ty, mbështetem tek ty, shpresoj në ty, vë besimin tim në ty. Asgjë në jetën time nuk do të funksionoj pa ty. Duhet ja thoni këtë Perëndis disa herë në ditë. Ju ndihmon të kujtoni se nuk mund të bëni asgjë pa të, dhe është një mënyrë mrekullueshme adhurimi. Është një mënyrë mrekullueshme për të adhuruar Perëndin. Efesianëve 2 vargjet 8 dhe 9 tregojnë se si jemi shpëtuar, por unë besoj se ashtu si jemi shpëtuar, ashtu edhe duhet të jetojmë. E nisim jetën e shpëtimit të mbar, marrim shpëtimin përmes hirit, por pas kësaj përpiqemi me forca tona, dhe ky është gabim i madh. Nëse nuk e keni pranuar ende Krishtin si shpëtimtar, duhet i kushtoni rëndësi këtij shkrimi. Duhet ta dini se shpëtimi është dhuratë. Nuk mund të bëni asgjë për ta merituar apo për ta fituar. Megjithatë, mund ta përulni veten duke thënë: "Unë e pranoj shpëtimin si dhuratë prej Perëndis." Efesianëve 2:8-9. Me anë të hirit falas, favorit të pamerituar të Perëndis, jeni shpëtuar, jeni çliruar nga gjykimi dhe jeni bërë pjesëmarrës së shpëtimit të Krishtit përmes besimit, dhe ky shpëtim nuk vjen nga ju, jo nga veprat tuaja, nuk erdhi nga përpjekjet tuaja, por është dhurata e Perëndis. Hiri është në dispozicionin ton, fuqia është në dispozicionin ton, por duhet të lidheni me këtë burim energjie duke thënë: "Unë të besoj Perëndi, i besoj premtimet e tua, besoj në shpëtimin tënd, besoj se ti vdiqe për mua, besoj se ti do të më falësh, besoj se ti më do." Perëndia do të na jap shumë, por asgjë nuk do të funksionojë nëse nuk besojmë se bekimet e Tij janë për ne. Duhet t'i besoni personalisht premtimet e Perëndis. Atëherë ligu do të mbledh plaçkat dhe do të largohet nga jeta juaj. Është shumë e thjeshtë. Mos e ndërlikoni besimin. Keni besimin e një fëmije. Unë të besoj Perëndi, vë sigurinë në ty. Me anë të hirit falas, favorit të pamerituar të Perëndis, jeni shpëtuar, jeni çliruar nga gjykimi dhe jeni bërë pjesëmarrës të shpëtimit të Krishtit përmes besimit, dhe ky shpëtim nuk vjen nga ju, jo nga veprat tuaja, nuk erdhi nga përpjekjet tuaja, por është dhurata e Perëndis. Nuk besoj se Perëndia do që të mundoheni, ai do që të na ndihmojë në çdo gjë që bëjmë. Një nga zbulesat më të mëdha në jetën time ishte kur kuptova se Perëndia nuk është vetëm për urgjenca. Ai do të më ndihmojë në çdo gjë, që nga rregullimi i flokëve deri tek blerjet, pagesat e faturave, rritja e fëmijëve në paqe. Perëndia do që të përfshihet në çdo gjë që bëni. Nuk ka asgjë për të cilën nuk mund të luteni që të merrni ndihmën e Perëndis. Kjo e bën të mrekullueshme marrëdhënien me Perëndin. Atëherë kur e sillni në një nivel personal, është për të ardhur keq, por fetarizmi nuk e mëson këtë. Mëson veç rregulla dhe ligje për të ndjekur, gjëra që duhet të bëjmë, dhe kalojmë gjithë jetën në lëkundjet e emocioneve. Perëndia nuk bëhet asnjëherë miku ynë personal, i ngushtë, dhe besoj se kjo i thyen zemrën. Vargu 9 thotë: "Jo nga vepra, përmbushja e kërkesave të ligjit, që të mos mburret askush." Ka mësuar për shpëtimin përmes hirit në kishën ku shkoja për shumë vite. Pastaj pata një zbules mbi hirin e Perëndis për shpëtimin. E dija se njeriu nuk është shpëtuar përmes veprave të tij, por prej hirit, dhe pikërisht aty ndali njohuria. Pas kësaj mendova: "Tani e kam unë në dorë. Më dukej sikur Jezusi më hodhi topin dhe unë duhet të bëja golin, por nuk është kështu." Kështu, për shumë vite luftova dhe u përpoqa në shumë gjëra. Njëra prej tyre ishte përpjekja për të ndryshuar veten. Pastaj u bëra e krishterë serioze dhe nisa të studioj fjalën. Sa më shumë ta studioni fjalën, aq më shumë i shihni gjërat e gabuara tek vetja. Ndonjëherë ndjeja dhimbje edhe kur shkoja në kishë të dëgjoja fjalën, sepse pavarësisht se për çfarë fliste predikuesi, unë kisha nevojë për të. Pavarësisht cili ishte problemi, unë e kisha. Prandaj ishte makth për mua sepse nuk kuptoja si të merja hirin e Perëndis për të më ndryshuar. E dëgjoja mesazhin, bija dakord, lexoja Biblën, bija dakord, lexoja edhe një libër të mirë, bija dakord. Bindesha për gabimet e mia, pastaj përpiqesha të ndryshoja. Por nuk isha në priz. Nuk isha e vënë në priz, po përpiqesha të ndryshoja vetë. Ishte njësoj si të kërkoja që një llamb të bënte dritë kur nuk ishte vënë në priz. Por është shumë e thjeshtë. Nëse i vini gjërat në priz, ato punojnë shumë mirë. Nuk është e vështirë, mjafton të vijeni në priz. Dhe këtë e bëni me besim. Hiri është këtu. Fuqia është këtu. Gjithë fuqia që ju duhet është në dispozicionin tuaj. Nëse keni probleme në martesë, Perëndia do t'ju jap fuqi të qëndroni dhe të keni gëzim në jetë. Nëse po prisni për diçka apo dikë që të ndryshojë, nuk ka pse jetoni në mjerim çdo ditë që prisni. Perëndia do t'ju jap fuqinë të prisni dhe të keni gëzim, të jeni të frytshëm ndërsa po prisni. Është marrëzi të mendojmë se do të jetojmë në mjerim derisa të na vijë çlirimi. Perëndia nuk lejon të na vijë më tepër nga ç'mund të mbajmë. Me çdo tundim na siguron edhe një rrugë zgjidhje. Cili do qoftë undimi juaj, ai nuk do të zgjas as edhe një çast më shumë nga ç'mund të mbani. Nëse nuk dini si të keni liri hyrjeje në hirin e Perëndis, do të përpiqeni me forca tuaja që të bëni diçka të ndodh. Atëherë do të jeni të krishterë të mirë. Është për të ardhur keq, por bota është plot me të krishterë mjeran që nuk po e përfaqësojnë siç duhet Perëndin. Kjo sepse nuk janë vënë në priz, dhe është folsi.
2: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndis që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
4: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Dhurata e dhimbjes. Në rast të flas, dhimbja ime nuk paksohet. Në qoftë se nuk flas, çfarë lehtësimi kam? Jobi kapitulli 16 vargu i 6. Nëse në duart e mia do të kisha fuqinë për të eliminuar dhimbjen fizike nga bota, nuk do ta përdorja. Kështu thot doktor Paul Brandy në librin e tij që e ka shkruar bashkë me autorin Philip Yancey, Dhuratat e dhimbjes. Por çfarë kualifikon atë që të thot diçka kaq fashitse, kaq gjithpërmbledhëse? Thjesht mendoni sikur ti nxirrni të jashtë punë të gjitha farmacitë. Asnjë nevojë për aspirina, qetësues, steroid, antiinflamator apo mjekime të tilla. Padyshim që këto fjalë duhen thënë nga një njerëz i kualifikuar. Kush ishte Paul Brandy dhe pse tha ai këtë gjë? Përgjigjja e thjeshtë është kjo. Ai ishte një nga studiuesit më të zotë të shekullit 20, që dinte se çfarë ishte dhimbja. Mahnitja e tij në të gjithë këtë çështje ishte rezultati punës me pacientët me lebroz në Indi. Trupat e të cilëve mundohen nga kjo smundje deri në pikën sa humbasin shqisën e të ndjerit dhe nuk ndjejnë më dhimbje. Kështu jemi të gjithë ne që e njohim goditjen e fortë të dhimbjes. Por sipas doktor Brandit, ne nuk jemi të vetmit. Ndërkohë që lebra është rrallëherë fatale në vetvete, efektet e tmerrshme të smundjes shkaktojnë një shpërfytyrim dhe shpesh humbje të gjymtyrve. Por më i keq akoma ka qenë turpi i një shoqërie të shekujve të hershëm ndaj smundjes, duke i ndar ata që kishin lebër nga të dashurit apo fëmijët e tyre. Në kohën e dhjatës së vjetër, personi i munduar nga lebra duhet largohej nga qyteti dhe të jetonte në një kolibe me lebros të tjerë, duke ngritur zërin, i papastër, kur dikush i afrohej. Studimi i doktor Brendit tregoi se nuk ishte lebra ajo që shkaktonte shpërfytyrimin, duke i bërë viktimat të kishin duar dhe këmbë të deformuara që në fund duheshin prerë. Mungesa e dhimbjes nga ana e lebrozit tregonte se nuk ishte bekim, por një mallkim që e lejonte atë të digjte duar dhe këmbët pa e ditur, ose të ecte mbi plagët e hapura që ai nuk i ndjente. Në fund, Paul Brandy doli në përfundimin se dhimbja është në fakt një mirëbërës madhështor për njerëzimin, një dhuratë nga Perëndia, jo një mallkim, që na lejon të mësojmë se çfarë duhet bërë kur lëndohemi. Libri i tij Dhurata e dhimbjes, të cilin e ka shkruar bashkë me autorin Philip Yancey, është një nga librat që bën trajtimin më domethënës dhe më praktik të çështjes që ka hasur ndonjëherë. Dhe është thuajse ironike që unë fillova ta lexoja këtë libër ditën para se të tërhiqja një muskul në shpinën time, gjë që më la pa gjumë dhe më mundoi për 2 javë, duke u përpjekur që ta gjeja ndonjë mënyrë për ta eliminuar atë dhuratë dhimbje që kisha dashur ta largoja sa më shpejt që të ishte e mundur. Megjithatë, kultura jon ka pak tolerancë për dhimbjen. Ne bombardohemi vazhdimisht me mesazhin që jetesa më e mirë mundsohet përmes ilaçeve. Hiqeni qafe dhimbjen dhe pare atin duke marrë ilaçe. Më pas ne duam të jetojmë pa dhimbje. Ju i kërkoni dentistit që t'ju ampi dhëmbin para se ta mbush. Sigurojeni që të merrni mjaftueshëm anestezi që të mos e ndjeni dhimbjen e lindjes së fëmijës. Ju e shuani zërin e dhimbjes pavarësisht çmimit. Kur keni dhimbje dhëmbi ose dhimbje shpine, jeni plotësisht vetëm. Askush nuk e ndjen dhimbjen tuaj të dhëmbit apo të shpinës. Ju jeni si puna e jetimit, dhe madje e përshkruani se është e vështirë. Ajo që ju e mendoni si të lehtë, mund të konsiderohet si e rëndë nga dikush tjetër. Kulturat kanë ndryshime drastike në lidhje me tolerimin ndaj dhimbjes. Paul Brandy besonte se një nga dështimet në jetën sot është dështimi për të ndjerë dhimbjen tonë, duke u përpjekur që të kuptojmë pse kemi dhimbje, çfarë kemi bërë, gjë që eliminon të gjithë këtë. Do t'ju them një gjë. Herën tjetër që do të mundohem të bëj të fortin dhe të ngrej një kuti të rëndë i vetëm, do ta mendoj 2 herë dhe shumë shpejt madje. E kam dëgjuar zërin e dhimbjes, dhe ndërkohë që ende nuk jam i bindur, po mësoj shpejt.
4: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
6: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash izraelitëve. Unë jam i më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgimin ton familjar dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëmë emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Adit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bario, cili kombinimi i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje miq të mi. Modeli standard i sjelljes së njerëzve në botë është t'jaksesh tjetrit me të njëjtën monedhë. Personazhi i historisë sonë të sotme veproi kështu për shumë vite. I rritur nga një babai alkolizuar, ai grumbulloi shumë vrerë brenda vetes. Vrerë që gati e mbyti kur u rrit. Vetëm pasi filloi të ndiqte një model të ri, atë të faljes, nisi rrugtimin që do ta çonte drejt lirisë, ndërkohë që zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Qili është këtu? Pesëllën trinaja! Munga mbje bretku i gjithë ditën në pun dhe kur vje këtu e gjej si mos më gejt! Që bërë gjithë ditën t'i qapën?
2: Nuk është e vërtet! Unë gela në kam duke pastruar!
1: Më të se gënjen!
2: Nuk po gënjej, po them!
1: Më gardhën më të hundës me ty! Mos të të shama këtu!
2: E ku duhet shkoj si pas te e?
1: Më shko ku duhet shko! Nuk më përë të vonë!
0: Po ndishni të lirë nga pranga dramatizimin e historive të vërteta njërzore, që për cilin lajmin e mirë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe janë sjellë për ju në gjuhën Shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmitim ju të ndishni programin me numër 252, programin që vënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
3: Mami u ktheve?
2: Babi më lut që të kthehem. Si kanë shkuar gjërat kur si shon?
3: Babi vetëm ankoi për çdo gjë që bënim. Ndërsa unë e lash punën me shpërndarjen e gazetave.
2: Po pse?
3: Po s'më pëlqen të kërkoj njerëzve parat.
2: Po ato janë para që të takojnë. Ti nuk po u kërkon lëmosh.
3: Po, por nuk më pëlqen të flas me njerëzit. Le që nuk mbaja mend kush më kishte dhënë kush jo.
2: Po duhet i mbaje shënim mërbir.
3: Do gjej një punë tjetër ku të mos më duhet të mbaj shënim. Edhe më shumë mos më duhet të flas me njerëzit.
2: Po me mësimet si dukesh?
3: Njësoj, më çmendën. Sa të doja të ikja sa më larg e të bëja çfarë të më donte qejfi.
0: Kur ishte fëmijë, personazhi i historisë sonë nuk e dinte që vuante nga disleksia, e cila e vështirësonte shumë leximin. Ai urrente shkollën dhe tallin e shokëve. Po sigurisht urrente edhe sjelljen abuzive të tatit. Mësoi të përshtatet, por nuk ishte i lirë. Në këtë pjesë të parë të kësaj historie do dëgjoni se si më në fund Alvis Kera u bë i lirë nga prangat.
4: Unë linda në vitin 1935. Isha fëmia e dytë i familjes, edhe kisha një vëlla më të madh edhe një motër më të vogël. Ne jetonim në pjesën e sipërme të New Yorkut, ku babai prodhonte fshesa në një punishte të vogël, në një rrugë mjaft të rrahur. Edhe u thonë të gjitha ndej për të shitur. Mamaja në mësoj të luteshim para se të flinim. Me gjitha të besimi duke diçka e parëndësishme për familjen ton. Kur ishim në shkollën fillore, gjatë verës mernim mësime për fen. Por kur nuk pash njëri që tjeton të si pas asaj që kishte mësuar. Nda ju kundërvura si besimit, ashtu edhe perëndis.
2: Al, mësuesja më tha që nuk e shkuar në orën që flitet për besimin. Është e vërtet?
3: Po, e vërtet është.
2: Po pse kështu?
3: Po më duket e ngatërruar, nuk më pëlqen.
2: Çfarë të duket e ngatërruar?
3: Po, nuk di ta them. Por babi më duket sikur nuk do t'ja di fare për fen. Ndaj mendoj që nuk është shumë e rëndësishme.
2: Po një ditë mund të hyj në punë, Al.
3: Unë e urrej besimin. Më duken të gjithë hipokrit.
4: Për shkak të disleksisë, mendoja se isha budalla. Isha i turpshëm edhe vështirësia ime për të lexuar më bënte shpesh objekt të talljes së shokëve të klasës. Frika që kisha nga të tjerët ma vështirësoj komunikimin. Umbylla në vetë vete, edhe brënda ishte pike vrerë. Me gjitha të, në moshën e adoleshensës, gjeta knajtësi shumë të madhe duke ndërtuar maketa aeroplanësh.
2: Al, këtë e ke qarë fare.
3: Faleminderit, ma. Të pëlqen?
2: Shumë. Ke një durim të papar. Se si nuk lodhesh duke i bashkuar gjithë të qikërima nuk e kuptoj.
3: Po, është bukur të bësh diçka më mirë se të tjerët. Do të marrë prap pjesë në konkursin ndërkombëtar që këtë vit zhvillohet në Detroit.
2: Shpresoj të fitosh.
3: Edhe unë shpresoj.
2: Fëmiria ime ka qenë e vështirë. Nuk kam pasur kur kohë për të marrë me gjërat që kisha qef. Pastaj u martova me babain tënd dhe që kurse filloj biznesin, gjërat nuk kanë qenë dhajsh të leta.
3: Me di, sidomos kur vjen i pirë.
4: I shijoja pa fund orët e shumta që kaloja duke realizuar maketat e mia. Për më tepër, ato ishin edhe një mënyrë për t'i mbajtur larg njerëzit edhe dhimbjen që më shkaktonte refuzimi i tyre. Dimër dhe vere ecja i vetëm me milje të tëra çdo ditë, duke u ndërruar me sy hapur. Ndërroja për një grua dhe një familje ideale, për një punë edhe për një jetë të përsosur. Ndërroja sikur isha i pasur edhe të gjithë njerëzit më donin. Puna ime e parë vërtet ishte në një kancelari. U përpoqja të isha një punonjës i shkëlqyer, por shefi më qertoi në sy të njerëzve se isha i ngathët. E mora i natë sa nuk thuhet, por një ditë ai më sfidoi.
5: Nëse do të zihesh me mua, ja ku më ke.
6: Jo, nuk dua të zihem.
5: E po hajde në vete atëherë. Ke një sjellje shumë problematike, Al. Kur të them të bësh diçka, pres që ti ta bësh. Ti nuk më kthen fjalën, por unë ndjej që më ke i natë. Unë pres që ti ta bësh punën si duhet, përndryshe do të gjej diku tjetër.
7: Nuk të lejoj më të më flasësh kështu.
4: Duke qenë i turpshëm, unë nuk debatoja kurr. Edhe mendoja se të tjerët nuk e vinin re urrëtitjen që unë ndjeja. Sa herë që kisha një përplasje, përpiqesha të ruaja qetësinë dhe të ndryshoja ambient. Kështu gjeta një punë tjetër, por duhet të merrja guxim edhe t'ia thoja shefit.
6: Dua të them diçka. Do të largohem nga puna.
5: Si kështu? Kur?
6: Sot.
5: Nuk largohesh dot kështu. Duhet më kishë lajmëruar të paktën një afër para. E mira do të ishte dy. Je shumë i pakujdesshëm, Mal.
4: Nuk e kisha kuptuar që problemi im ishte rënduar edhe më tepër. Hidhërimi dhe zemërimi po më mbysnin, por nuk dija si t'i ndaloja. Zënkat midis prindërve u përkeqësuan dhe babai sillej shumë vrasht me mua. Pas çdo zhgënjimin e jetë fillova të ndjesha gjithmonë më shumë inferior. I harrova qërtimet e shefit edhe ju përkushtova punës time të re në një kompani paketimi pijes të lehta. Puna ishte shumë e vështirë, saqë shumë djem u larguan që ditën e parë. Unë qëndrova me mendimin se puna e rëndë ishte shprehje e një karakteri të fortë maskullor. Kjo punë ishte ndryshe. Çunat këtu më pëlqenin edhe ndonjëherë kemi dalë bashk. Pas 2 vjetësh isha gati duke u ngritur në detyrë kur papritur bëra një gabim idiot. Kur shkova në shtëpi, babai po më priste.
8: Nga humbe?
4: Ka ndodhur gjë?
8: Fola me shefin tonë në telefon.
4: O, vërtet? E çfarë donte?
8: Nesër harroje të shkosh në punë.
4: Po pse?
8: Ai tha që kishe vjedhur një ark me soda.
4: Çfarë?
8: Tha që të kishte parë me sytë e ti. Ky është budallallëk komplet. Të humbasësh një punë të tillë për një ark me soda.
4: Si guxon të më pushoj? Unë kam punuar si qen.
9: Babait mu duk sikur nuk ju bëvon që unë vodha, por që më kapën. U mërzita shumë që e humba punën, edhe e mbajta arkën me soda në makinë si për të kujtuar se sa shumë i urreja. Për shkak të temperaturave të ulta, një ditë të gjithë shishet u thyen, duke e shtuar edhe më shumë i natin tim. Fillova të pija për t'i shpëtuar shqetësimeve të jetës, por u betova se nuk do të bësh as i imat. Kështu u futa në ushtri për t'ju larguar tundimit. Lufta koreane kishte përfunduar një vit më parë. U bashkova me një grup ushtarësh që po shkonin me tren në Fort Dix. Një nga djemt ishte shumë i këndshëm, por një ditë u largua pa marrë leje.
10: Al, ç'kemi? A një atë djalin me Kane?
11: Po, një. Ai ishte më gazmori kur erdhëm këtu.
10: Është larguar pa leje.
4: E pra, kështu dëgjova edhe.
10: Kur u kthye në shtëpi, nuk ishte në vete dhe vrau gjyshin.
4: Vërtet?
10: Po. Si duket nuk e përballoi dot stresin e trajnimit.
4: Edhe unë me zor po pres sa ti mbaroj këto 3 vitet e mia.
9: Duke punuar ngrënë dhe fjetur me të tjerët, fillova të bëhesha më pak i turpshëm. Por në thelb nuk është se ndryshova. Një ushtar me emrin Redi u bë shoku im i ngushtë derisa ushtrova për disa ditë në spital me pneumoni. Kur u ktheva, Redi nuk ishte më i njëjti.
10: Biskera u ktheva? Ndoshta nuk e ke vënë re, por ndërkohë që ti nuk ishe, mua më shtua një shiri tjetër.
4: E vurare.
10: Tani jam komandant i tokës.
4: Sop idioti.
10: Në kuzhinë ka nevojë për ndihmë. Të kanë caktuar ty që të shkosh të ndihmosh.
4: Po unë sapo dola nga spitali.
10: Kjo do të thotë që ke pushuar. Tani, futi punës.
9: Aroganca e tij më vlerosi edhe më shumë. Bashkë me ne, në kuzhinë punonte edhe një djalë krishter. Çunat gjithmonë talleshin me të. Unë nuk mbaja anën askujt,
4: por atë djalë nuk e harrova dot kurrë. Për shkak të sjelljes së mirë më dhan 2 ditë leje dhe shkova në shtëpi. I mat tha se unë kisha ndryshuar, sigurisht për mirë. Fundjavën tjetër më dhan përsëri leje, por për shkak të stuhisë së dëborës, makinat ecnin me vështirësi, edhe unë bërrita në shtëpi pas orës 2 të mesnatës. Dritat ishin të gjitha ndezur. I rash zile së derës.
11: Mama, që ka ndodhur?
2: Baba, Jal.
11: Qëfar ka?
2: Luajti futbol sot dhe pas ndeshjes shkoj të bënte një masazh. Ata thanë që filloj të kollitej dhe ti merej fryma. Pastaj, ira infarkt.
11: Nuk i dhanë dot ndihmën e shpejt?
2: Për poqën. Për nuk mundën ta sjellin nje.
11: O, Zot, mami, po ti sije?
2: Mirë jam birë. Nuk e di nëse motra do arrit të vijë apo jo. Ajo është ja shtetit për punë.
11: O, Zot, nuk po mbushem dot me frymë. Kjo është e çuditshme. Nuk jam ndier kur më përpara kështu.
2: As mua s'më besohet që ai s'është, që ka ikur për gjithmo.
4: Edhe pse baba i vdiq, vitet e urrejtjes që kisha ushqyer për të nuk u zhduken sa hapen mbyllësyt. Kur e mbarova trajnimin, më bën instruktor elektronik. Me thonë të drejton me urreja sepse duhet të flisja shumë. Kur më transferua në Fort Gordon të Georgias, më dhanë gradë më të lartë se të Redit. A ju përpojsh të pajtoj, por unë i qëndrova ftoht. Pas një viti, ushtrova sërish në spital për 2 muaj, pasi doktorët më hoqën një thua të infektuar. Gjatë kësaj kohe edhe duhet të ndimoni me ndonjë punë në spital, por unë u bëja bil gjithmonë. Një vit më pas shkova sërish në spital. Vura re që stafi kishte ndryshuar, edhe askush nuk e dinte se sa për tatë s'kisha qënë.
12: Tetar Viskera, na duhet një vullnetar për të pastruar dyshemen.
13: Nuk ja kërkoni dot një tjetri?
12: Jo, disa akoma nuk e kanë marrë vete nga operacioni. Pjesa tjetër ka avulluar.
13: Si zakonisht. Mirë pra, çfarë duhet bëj?
12: Dore vullnetar. Kam për t'ju thënë të gjithëve sa djali mje që je.
4: Që nga ajo ditë, fillova të bëj punë vullnetare çdo ditë, sepse më pëlqente të më lavdëronin edhe të më admironin. Më linin të shkoja në qytet disa herë në javë. Doktori madje më mbajti si pacient edhe për një muaj tjetër, edhe më jepte 3 ditë leje çdo fundjavë, nga që askush tjetër nuk kishte punuar si unë. Prap se prap, unë mezi po prisja sa ta mbaroja ushtrinë, edhe po numëroja ditët që më kishin mbetur derisa të kthehesha në shtëpi.
2: Më në fund e mbarove ushtrinë, Al.
13: Po. Tani jam gati të marr vendime, pa më thënë kush se çfarë të bëj dhe kur ta bëj.
2: Jam e lumtur që u ktheve. Kam nevojë për ndihmën tënde.
13: Edhe unë mezi pres të ndihmoj, mami. Në spital kam punuar shumë pasi operova gishtin. Ndërkohë që ndihmoja të tjerët, mësova diçka të veçantë.
2: Vërtet?
13: Po, po. Mësova se kjo gjë të sjell shumë kënaqësi.
4: Vendosmëria ime për të ndryshuar dhe për të ndihmuar të tjerët nisi mbar. Edhe fqinjët e vunë re ndryshimin tek unë, ndërkohë që u vija në ndihmë sa herë kishin nevojë. Pastaj një të shtunë, kur kisha një mal me gjëra për të bërë për të tjerët, mamaja më kërkoi të kosit barin, edhe nuk pranonte jo si përgjigje. Zemërimi që kishte hedhur rrënjë thellë brenda meje, nuk më lejoi të tregohesha i kujdesshëm.
2: Kujdese, shkele lulet!
13: Nuk kam ç'të bëj, janë përzier me barin.
2: Po mos u kalo ashtu përsipër.
13: Po ishin përzier me barin pra.
2: Ti nuk tregove as kujdesin më të vogël. U kalove sipër qëllimisht.
13: Dgjoj, nuk është e vërtetë tani.
2: Është që ç'ke me të.
13: Unë po s'të pëlqeu bëje vet pra. Unë po shkoj të ndihmoj të tjerët.
4: Ashtu i zemëruar si qisha, u largova nga shtëpia e mamase dhe shkova të punoja në ujvarat e Niagarës si marangos. Por jetesa i vetëm ishte një stres i vërtet, edhe fillova të pija gjithmonë më shumë. Kur e lash punën, u ktheva në shtëpi për të ndjekur një shkollë teknologjike. Fillova punë me kohë të pjesshme dhe studiova fort. Deri në vitin e fundit dola me nota shumë të mira. Pastaj fillova një lëndë që kishte të bënte me shkencat politike që unë i urreja. Një ditë profesori më thirri që të bisedonte me mua.
14: Al, çfarë ka ndodhur? Ti ke qenë me notat të shkëlqyera dhe tani po ngel në shkencat politike?
13: Çfarë i duket vetja këtij që më ngre zërin?
14: Ne kishim bërë plan të të jepnim edhe medalje, ndërsa ti vajti i vure shkelmin.
13: Ju nuk e kuptoni.
14: E kuptoj, po si?
13: Jo, nuk e kuptoni.
14: Mendove se ne do të bënim një syqor? E po kjo s'ka për të ndodhur. Thuaj u lam të mirë nderimeve. As diplomën nuk e për të marrë, po nuk e përsërit e lëndën.
13: Nuk e përsëris. Nuk më bëhet vonë nëse diplomohem apo jo. edhe nderimet mbajni për vete se nuk i dua fare. I gjithë mundi më shkoj dëm për shkak të mos kontrollimit të zemërimit. U largova pa u diplomuar, duke sikur sa më shumë përpiqesha, aq më shumë dështoja. Megjithatë, fillova punë si teknik elektronik në një ndërmarrje shtetërore. Pastaj një grup djemsh u larguan edhe formuan një kompani të re, edhe unë u bashkova bashkë me ta. Punonim 12 deri në 16 orë 7 ditë të javës, edhe ëndra ime për të bërë i pasur kishte filluar të bëje realitet. Bashkë me një djalë tjetër morëm një shtëpi të madhe me qera. Më vonë na u bashkoi edhe një djalë tjetër që ishte i krishterë.
15: E jallë, ju punoni te imase.
13: Ashtu është. Kemi një 9 muaj që kemi filluar një biznes së bashku dhe vetëm kështu mund të kesh sukses sot, Billy.
15: Askush nuk duhet punoj 7 ditë në javë. Perëndia nuk na ka dhënë më kot një ditë pushim. Ke shkuar ndonjëherë në kish?
13: Nuk kam shkuar që kur kam qenë fëmijë. Më duke i humbje kohë.
15: A ke qejf të vish me mua ndonjëherë? Motra me të shoqin më prezantuan me pastorin e tyre. Është predikues shumë i mirë.
13: Jo, faleminderit. Edhe po të mos punoja të dielën, nuk do të shkoja në kish. E urrej. Pas një viti e gjysmë, duke punuar 12 orë në ditë, 7 ditë të javës, jeta u bë pa kuptimt. Një të dielë u zgjova nga gjumi edhe më erdhi neveri nga e gjithë kjo rutinë. Kisha vënë pasuri, por nuk kisha kohë ta gëzoja. Nuk kisha kohë të shpenzoja. Fillova të mendoj seriozisht për Perëndin, edhe i thash Billit se doja të shkoja në kish me të. Të gjithë më pritën me shumë ngrohtësi. Ishte diçka për cilën kisha nevojë dëshpërimisht në atë kohë. Muzika më pëlqeu, por kur filloi predikimi, nuk dija çfarë të mendoja.
16: Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë. Pse kemi nevojë për shpengimin? Sepse ligji i Perëndis thotë që paga e mëkatit është vdekja, dhe ne të gjithë kemi mëkatuar. Prandaj na pret dënimi me vdekje. Ne jemi gjenetikisht dhe shpirtërisht pasardhës të Adamit, dhe gjykimi i Perëndis ndaj mëkatit ka kaluar tek ne dhe tek çdo person që jeton. Por Jezusi pagoi haraçin për ne në kryq. Dëgjoni se çfarë thot vargu 8 tek Romakëve kapitulli 5. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Për këtë arsye Jezusi u kryqëzua. Ushtarët romak vërtet ngulën gozhdët në duar dhe këmbët e tij. Por ishte mëkati ynë që e çoi atë në kryq. Jezusi vdiq me dëshirë për ne, që ne të kishim jetë e re, të bëheshim pjesëtar të familjes së Perëndis dhe të trashëgimisë së tij frymërore. Bibla thot tek Romakëve kapitulli 6 vargu 23, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton.
13: Vazhdova të shkoj në shërbesat e kishës, por për arsyet e gabuara. Rash në dashuri me një vajzë të bukur. Fillova ta shoqëroja për në kishë, të ulesha pranë saj, edhe pastaj ta përcillja për në shtëpi. Këto ishin ato që unë i konsideroja si takimet tona. Por kur e kuptoj që unë e doja, i dha fund kësaj marrëdhënieje për shkak se nuk kishte të njëjtat ndjenja për mua. Reshta se shkuarim në kishë, edhe një ditë pastori erdhi të më takonte në punë.
16: Al, të gjithë në kish i ka marrë malli për ty. Je duke ndjekur ndonjë shërbes tjetër këtu rrotull?
13: Jo, nuk kam patur dëshirë të vi këtë kohë.
16: Mos të ka ofenduar njëri?
13: Po, nuk është tamam kështu, thjesht kam qenë duke u shoqëruar me Karolën. Por ajo donte që ne të ishim vetëm miq, ndaj nuk doja që ajo të ndiejë në siklet.
16: Al, vetëm pse gjërat nuk shkuan ashtu si kishe menduar me të, mos u dekurajo. Perëndia ka një plan për jetën tënde. Dhe vetëm ai e di se cili është personi i duhur për ty. E vetmja mënyrë për të kuptuar planin e Perëndis është të lexosh Biblën çdo ditë. Ti lutesh atij të të drejtojë dhe të shkosh në kish.
13: Un lutem, por më duket sikur asgjë nuk ndodh.
16: Al, lutja nuk është ti tregosh Perëndis se çfarë të bëj. Ai e penduar ndonjëherë për mëkatet. Ai ke kërkuar Perëndis të të fal?
13: Jo tamam.
16: Jezusi tha, nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndis. Që të lindesh përsëri, duhet të besosh se Jezusi vdiq për mëkatet e tua. Ti kërkosh Perëndisë të falë dhe të aftosh Krishtin në zemrën dhe në jetën tënde.
9: Kur i ktheva në kish, edhe kaloja orë pa fund duke u lutur. Kisha nevoj për këtë jetër e për të cilin më flisnin të gjithë. Një të diel dola për para kishës dhe pranova Jezus Krishtin si shpëtimtar, edhe e gjithë kisha u gëzua. Por sërish vazhdoja të kisha dyshime, edhe pyesja vete nëse duhet të reshja së kërkuar i Perëndin, por ai foli zemrës time. Më në fund u përula për para ti si kur më parë, edhe u pendova. U luta të më falë, edhe të më japë jetën e përjetshme. Çdo gjë që mund të them, është se Jezusi erdhi në zemrën time dhe në jetën time në një mënyrë të jashtëzakonshme.
17: Alo?
9: Mami, mora të them se tani kam rilindur.
17: Mos më thuaj që ke ndryshuar fe.
9: Jo, as pak. Vetëm kam pranuar Jezusin si shpëtimtarin tim personal.
17: Po ti ke lindur i krishter?
9: Askush nuk lindi krishter, mami. Edhe ti duhet t'ja dorëzosh jetën Perëndis, që të rilindesh përsëri.
17: Po këtë se kisha dëgjuar ndonjëherë.
9: Dëgjo, mami, mbrëm po shija televizor.
17: Edhe?
9: Zoti më tregoi se ishte më e rëndësishme të kaloja kohë me të, të lexoja Biblën edhe të lutesha.
17: Nuk po të kuptoj fare.
9: Dëgjo, di vetëm se ti bindesh Zotit, të sjell më shumë gëzim se çdo gjë tjetër që kam provuar në jetë. Të gjithë njerëzve që u kisha folur për Jezusin dhe atë që më kishte ndodhur mua në jetë, mendonin që unë kisha luajtur mendsh. E la shtëpin, dhe pas disa muajsh edhe duhanin. Pastori më dha një Bibël. Pastaj bleva edhe një dhjatë të re nga ato të vogla, të cilën e merrja me vete kudo që isha. E kisha shumë të vështirë ta lexoja Biblën për shkak të disleksisë, por isha i etur për të njohur Zotin edhe vullnetin e tij për jetën time. Një ditë po lexoja me pastorin në makinën e tij. Të gjithë njerëzve që u kisha folur për Jezus Krishtin edhe për gjërat që kishin ndodhur në jetën time, më merrnin për të shkar.
16: Po lexon Biblën al?
9: Po. Gjithmonë kam dashur të di ç'është shkruar në Bibël, por ne nuk kemi patur asnjëherë në shtëpi.
16: Ajo është fjala e gjallë, udhëzuesi i Perëndis për jetën tonë.
9: Deri tani që u bëra 29 vjeç, nuk e dija që Bibla ishte e ndarë në libra, kapituj edhe vargje. Gjithmonë kam patur të vështirë të lexoj, por Biblën e lexoj me qejf, nga që dua t'i shërbej Zotit.
16: E sa do doja që të gjithë kishim entuziazmin tënd. Al, kemi qenë duke kërkuar dikë që të pastroj kishën, por askush nuk doli vullnetar.
9: E bëj unë.
16: Nuk doja që të imponohesha në ndonjë farë mënyrë.
9: Unë nuk mund të këndoj as të predikoj. Jam shumë i turpshëm, por këtë e bëj pa problem. Puna si roje më dha mundësinë të lexoja libra që ndodheshin në bibliotekën e kishës. Ato që më pëlqyen më shumë ishin dëshmitë. Kolegët e mi u ankuan nga që nuk kaloja shumë kohë në punë, ndaj mora një vendim.
2: Do lësh punën? Po për çfarë arsye?
9: Për një arsye të vetme. Më është bërë stres. Kam patur dhimbje shumë të forta në krahror, ndaj vendosa të vizitohem. Edhe doktori më tha që të mos punoj aq shumë.
2: Po me çfarë do të merresh?
9: Kam vendosur të udhtoj për një 5 vjet në të gjithë vendin, duke filluar me pjesën perëndimore. Do të qëndroj një vit në secilin vend, duke kërkuar vullnetin e Perëndis për jetën time.
2: Vullnetin e Perëndis?
9: Biblia thot: "Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit." Unë dua të di cili është vullneti i Zotit për mua. Ndoshta kur të mbërri në Kaliforni do ta kem kuptuar.
2: Oh, Al.
9: Mami, unë mendova se do të më kuptoje.
2: E çka këtu për të kuptuar?
9: Gjatë gjithë jetës time kam qenë i turpshëm edhe egoist, por tani dua që Perëndia të më ndryshojë, duke u larguar nga të gjithë dhe nga gjithçka. Besoj se do të ndryshoj.
2: Po me shtëpinë dhe tokën që bleve në Florida, ç'do të bësh?
9: Do t'i shes të gjitha, madje edhe aksione që kam në kompani.
2: Po ti po i shije hajrin asaj pune mërbir.
9: Gjërat materiale janë si kurth, mami. Jezusi i tha një pasaniku në Bibël të shiste çdo gjë që kishte dhe të shkonte pas tij. Unë nuk dua që të më pengoj asgjë në shërbesën time ndaj Zotit.
2: Kjo është çmenduria më e madhe që kam dëgjuar ndonjëherë. Por kjo është jeta jote në fund fundit, Bir.
9: Udhëtimin tim e fillova në tre korrik të 65-s. Me vete mora aq gjëra sa mund të mbante makina, edhe $100. Dalesën e parë bëra në St. Louis, ku mora një dhomë me qera në një papafingo në katin e katërt. Zura punë në një kompani kabllore si grafist, edhe gjeta një kishë ku vazhdova të rritesha në Zotin. Një ditë para Krishtlindjes, teksa po shkoja në punë në mëngjes, u përplasa me një makinë. Pak kohë pas aksidentit erdhi një policë.
18: Ku ndodhi aksidenti?
9: Në kryqëzim, por nga që kishim blokuar trafikun, makinat i nxorëm jashtë rrugë.
8: Shisa që nga tëmtuar radiatorë dhe kofeno. Po më çudit që makina jote punoka akoma.
9: Edhe mua në fakt.
8: Më jep pak patentën dhe lejen e qarkullimit.
9: Po, po, zotri.
8: Basket targa New Yorku. Po shkoje gjikundi?
9: Jo, kam 6 muaj që jetoj edhe punoj këtu.
8: E, po duhet kishe marrë patentën dhe targat e Missourit atëherë.
9: Këtë drejt, gabimi është i imi.
8: E di që mund të t'arestoj dhe të rrasë në burg. Sot po të lotë lirë. Po shkoje zgjidhe këtë punë. Dhe ne erdi dhe shefi. E i mund të mos tërgojt ka i zemër butë sa unë.
9: Dhe ashtu ndodhi. Ai më vuri prangat. Para se të më fuste në qelime të burgosurit e tjerë, dorëzova çdo gjë që kisha, madje edhe Biblën.
18: Javën e ardhshme do të dëgjoni dhe pjesën e dytë dhe të fundit të dëshmisë së Al Viskeras. Do të qenë një sesi përkushtimi për të mësuar vullnetin e Perëndisë, e çoj larg nga çdo gjë që kishte njohur. Të dashur dëgjues, nëse ndjeni të lënduar apo se ju janë vrarë ëndrat, kam një lajm të mirë për ju. Perëndia ju do. Perëndia ka një plan për jetën tuaj, dhe plani i tij nis me shpëtimin tuaj. Jezusi i tha, askush nuk ka dashuri më të madhe se kjo, të japë jetën e vet për miqtë e tij. Dhe ai mishte miela jetën e tij që u kishit falje për mëkatet në tokë dhe jetë të përjetshme me Perëndinë në qiell. Për ta marrë këtë dhuratë të jashtëzakonshme, do të ftohet të luteshit së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, faleminderit që dërgove Jezusin të vdes në vendin tim. Unë besoj se ai u ngrit prej së vdekurish dhe jeton sot përgjithmonë. Më shpëto, o Zot. E ja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndryshë. Më ndihmo të bëhem si Jezusi. Në emrin tënd të lutem. Amen.
19: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 54 0.
20: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
21: Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut, të cilat si thuhet kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët institucioneve të sigurisë në Maltë të Zi, thuhesi janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj të vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrjes bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare.
22: Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit.
21: Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e sortit në Zvërnet. Sipas deputetit socialist, problemi më i rëndë është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujqësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtarë të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rend përmes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnet deri në bregun e detit.
0: por unë mendoj që rrethimi në Zvernec i bregut të detit është tërsisht i paligjshëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Patjetër që në rastin në fjalë, po jo vetëm në këtë lumë, po edhe në krahun tjetër ku un kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj, ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jemi ish pronar.
21: Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltorja e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvernes, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm.
1: U mësuat ju, koleg, që nuk pyesnit, betonizonit çfarë të donit, bët gjirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur, dhatë butrintin me koncesion, nuk pyetët fare, bët aeroportin e Vlorës në zonë të mbrojtur, nuk pyetët, sot donit të hynin artës me kokë dhe nuk pyesni, po harruat që shqiptarët nuk e duan të atregojnë Shqiprin si një prall me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmis vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqiprin.
22: Ndoqët lajme që kurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
3: Radio 7 jufton të ndihni një emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi në mes të një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Një seri programe është hartuar në mënyrë të tillë që ju të vlerësoni madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Në programin e parë të kësaj serie, pam Perëndinë e hirit në kopshtin e Edenit. Pam sa ju treguaj hirshën ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës. Pastaj tek Efesianët kapitulli 2, pam se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit. Me anë të hirit Perëndia na ngre lart me Krishtin, dhe po me anë të hirit Perëndia na ka ulur bashkë me të në mbretërinë qellore. Në programin e fundit mësuam se legalizmi na imponon një kot jashtëm, por nuk mundet kurrë të ndryshojë natyrën e brendshme të njerëzit. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na e fuqin për t'ju bindur Perëndis. Në minutat në vazhdim, doktor Youssef do t'na flasë për mjaftueshmërinë e hirit të Perëndis. Në një pikë të jetës tonë, të gjithë kemi përjetuar e thana ku jemi ndier të rënuar, ku kemi përjetuar dhimbjen, zhgënjimin ose humbjen. Por që ndronimi ne në minutat në vazhdim, për të parë se hiri Perëndis është i mjaftueshëm për të na çliruar. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are glad that you have joined us today.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni sot.
0: We are in the middle of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: Jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Madhështia e Hirit Perëndisë.
0: And I want to begin today by telling you a story.
1: Dhe unë dua tani sot duke ju treguar një histori.
0: Back in 1973,
1: në vitin 1973,
0: two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia.
1: Dy studentë të rinj po kryenin një udhëtim rreth 170 kilometra nga Sydney në Melbourne të Australisë.
0: There were no highways back then.
1: Atëherë nuk ishte rrugë të mëdha.
0: Only one lane traveling in each direction.
1: Vetëm një korsi për të udhëtuar në çdo drejtim.
0: They were driving a very small and slow car.
1: Ata po udhëtonin me një makinë shumë të vogël dhe të ngadalt.
0: For some time on the road to Melbourne, they were stuck behind a slow moving truck.
1: Gjatë rrugës për në Melbourne, ngecën pas një kamioni që lëvizte ngadalë.
0: He began to make an effort to pass the slow moving truck.
1: Ai u përpoq të parakalonte kamionin që lëvizte ngadalë.
0: But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him.
1: Por ashtu siç pritej, një makinë apo kamion tjetër po shfaqej në drejtim të tij.
0: So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again.
1: Prandaj ai do të kthehej menjëherë në kursin e tij sërish pas kamionit.
0: That went on for a little longer than his patience would tolerate.
1: Kjo zgjati paksa ajsa durimi i tij sosi.
0: Finally he got his chance.
1: Më në fund pati një mundësi.
0: There was enough straight road and no oncoming traffic that he could see.
1: Rruga ishte e drejtë dhe nuk duket të kishte trafik.
0: So he pushed on the accelerator.
1: Prandaj ai shtypi pedalin e gazit.
0: He was almost around the truck when another truck popped over the ridge heading right at him.
1: Pothuajse e kishte kaluar kamionin kur një kamion tjetër hyri befas në rrugë drejt tij.
0: He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before.
1: Ai vendosi makinën në marshin e dytë dhe shtypi pedalin e gazit më shumë se ndonjëherë.
0: They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had.
1: Ata ndjenë se makina lëvizi përpara me një fuqi rezervë që ata nuk e dinin se e kishte.
0: That rush of reserve

0: power glided them safely back into safety.
1: Kjo fuqi rezervi kaloi ata pa problem dhe pa rrezikuar në kursinë e tyre.
0: In a spiritual sense, that's the promise of God to the apostle Paul in 2 Corinthians 12:9.
1: Në kuptimin frymëror, ky është premtimi që Perëndia i dha apostullit Paul tek e dyta e Korintasve kapitulli 12 vargu 9.
0: He said, "My strength is made perfect for you, for my power is perfected in weakness."
1: Ai tha, hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
0: A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency.
1: Një rezervë pasur e hirit frymëror dhe të mbinatyrshëm është ruajtur për kohën e emergjencës frymërore.
0: At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge.
1: Në një pikë të jetës sonë, të gjithë ne kemi përjetuar rrethana ku jemi ndjerë sikur një kamion vinte drejt nesh.
0: And most likely we were fearful and panicked.
1: Dhe me shumë mundësi kemi qenë të friksuar dhe në panik.
0: At some point in our lives, each of us experienced a time of pain, disappointment or loss.
1: Në një pikë të jetës sonë, secili përjeton një periudhë dhimbjeje, zhgënjimi ose humbjeje.
0: At those times, most likely we feel desperate.
1: Në ato kohë, me sa duket, ne ndihemi të dëshpëruar.
0: Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one,
1: nëse ndjeni dëshpërim si pasojë e humbjes së një personi të dashur,
0: or the loss of hope,
1: apo humbjes së shpresës,
0: or the loss of money,
1: apo humbjes së parave,
0: or the loss of health,
1: apo humbjes së shëndetit,
0: or the deep betrayal by a friend,
1: apo tradhtia e rënd e një miku,
0: or whatever other loss you may have experienced,
1: ose çfarë do lloj humbje tjetër që mund të keni përjetuar.
0: When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things.
1: Kur këto kamion në jetë shfaqen në rrugë, mund të zgjedhim njërin nga dy alternativa.
0: We can either panic and get into a mess.
1: Ne ose mund të friksohemi dhe të futemi në telashe.
0: Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow him to pull us into safety.
1: Ose mund t'i afrohemi hirit Perëndisë që na është të dhënë dhe të lejojmë që të na tërheqë në një vend të sigurt.
0: If you have just tuned in, we are in the midst of a series of messages on the awesomeness of the grace of God.
1: Nëse jeni sintonizuar këtë çast, ne jemi në mes të një serie mesazhesh për madhështinë e hirit Perëndisë.
0: We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden.
1: Ne pam në programin e parë Perëndinë e hirit në kopshtin e Edenit.
0: We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience.
1: Ne pam se sa i hirshëm u tregua ai ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës.
0: Then in Ephesians chapter 2,
1: pastaj tek Efesianët kapitulli 2,
0: we saw how we are saved by grace alone.
1: Ne pam se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit.
0: In our last broadcast,
1: në programin ton të fundit,
0: we saw what it means to fall from grace.
1: Ne pam se çfarë do të thotë të biesh nga hiri.
0: Today I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God.
1: Sot unë dua t'ju flas për mjaftueshmërinë e hirit Perëndisë.
0: And I'm going to ask you to bring your Bibles and turn to 2 Corinthians chapter 12.
1: Dhe do t'ju kërkoj të merrni Biblat tuaja dhe të shkoni tek e dyta e Korintasve kapitulli 12.
0: And we're going to read the first 10 verses.
1: Dhe ne do të lexojmë 10 vargjet e para.
0: Are you ready?
1: A jeni gati?
0: Let's read together.
1: Le të lexojmë ato së bashku. Sigurisht unë nuk kam dobi nga të mburrurit, prandaj do t'ja filloj me vegimet dhe zbulesat e Zotit. Unë njoh një njeri në Krishtin, i cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk është lejuar të thuhen nga njeri. Për atë njeri unë do të krenohem, por nuk do të krenohem për veten time, vetëse për dobësitë e mia. Edhe si kur të doja të krenohesha, nuk do t'isha i marë, sepse do të flisja të vërtetën, por nuk e bëj këtë, se mos ndoj njëri për jush më të shmonë më tepër nga ajo që më she, a më tepër nga ajo që dëgjon nga unë. Dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemë në mish, një ëngjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Lidhur me këtë, ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë, por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica, për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë.
0: Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life.
1: Me sa duket pali po përballej me një far kamioni të shfaqur në horizontin e jetës së tij.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: Ç'i tip kamioni ishte turur mbi të?
0: What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him?
1: Cili ishte gjembi në mish që Satani kishte dërguar për ta torturuar atë?
0: We do not know.
1: Ne nuk e dim.
0: No one knows.
1: Askush nuk e di.
0: There are lots of speculations as you can imagine.
1: Siç mund ta imagjinoni, ka mjaft spekulime.
0: Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character.
1: Disa njerëz thonë, meqense ai ka përmendur fjalën mish, duhet ketë qenë ndonjë dobësi në karakterin e tij moral.
0: Others have said that it was a malaria that he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor.
1: Të tjerë kanë thënë se kishte zënë malaria në moçalet e ulta të mbushur me mushkonja në bregdetin e Azisë së Vogël.
0: Still others suggested that Paul suffered from epilepsy.
1: Të tjerë sugjerojnë se Pali vuante nga epilepsia.
0: Some scholars have said that it must have been a speech deficiency.
1: Disa studiues kanë thënë se duhet ketë qenë mangësi në të folur.
0: Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence.
1: Sepse ai tha tek para e Korintasve kapitulli 2 vargu 1 se nuk mund të fliste rrjedhshëm.
0: Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah.
1: Të tjerë kanë thënë se Pali duhet të jetë ndjerë në faj që miqtë e tij judenjë refuzonin të besonin tek Mesia.
0: Probably one of the most plausible explanation is that he had a serious eye infection.
1: Me sa duket një nga shpjegimet më bindëse është se kishte një infeksion të rëndë në sy.
0: The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment.
1: Ky infeksion kufizonte shikimin e tij dhe krijonte shumë vështirësi.
0: He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11.
1: Ai na tregon në letrën drejtuar Galatasve kapitulli 6 vargu 11.
0: That he was signing his name with large letters.
1: Se shkruante emrin e tij me shkronja të mëdha.
0: Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure.
1: Çfarë do të ketë qenë ky gjem në mish, diçka është e sigurt.
0: It was no minor irritation.
1: Nuk ishte ngacmim i vogël.
0: It was no silly inconvenience.
1: Nuk ishte shqetësim qesharak.
0: It was not just missing something he felt that he needed.
1: Nuk ishte thjesht mungesa e diçkaje për të cilën kishte nevojë.
0: This thorn caused the apostle Paul physical torment and embarrassment.
1: Ky gjembi shkaktoi apostullit Paul vuajtje fizike dhe siklet.
0: I say that because of what he said in 2 Corinthians 11.
1: E them këtë sepse kështu thot Pali tek e dyta e Korintasve kapitulli 11.
0: There he tells us about some horrendous sufferings that he went through.
1: Aty ai na tregon për disa vuajtje të tmerrshme që kishte kaluar.
0: From being beaten to hunger to the rest of it.
1: Që nga goditjet, uria dhe të tjera.
0: Yet Paul never asked to be delivered from any of these.
1: Por sidoqoftë Pali nuk kërkon asnjëherë të çlirohet prej tyre.
0: But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was.
1: Por ai këmbgulte në lutje për këtë gjë të vetme, çfarë do të ishte ajo?
0: It is no accident that God the Holy Spirit, who authored the scripture, did not tell us specifically what the problem was.
1: Nuk është rastësi që Perëndia, Fryma e Shenjtë, autori i shkrimit, nuk na tregon në mënyrë specifike se cili ishte problemi.
0: The Holy Spirit left that out deliberately.
1: Fryma e Shenjtë ka lënë këtë me qëllim.
0: Why?
1: Përse?
0: So that all of those who go through any form of suffering,
1: që të gjithë ata që kalojnë përmes çdo lloj vuajtjeje,
0: can identify with the apostle Paul's affliction.
1: Të mund të identifikohen me vuajtjen e apostullit Paul.
0: If the affliction was bad eyesight,
1: nëse shikimi i dobët do të ishte shqetësimi i tij,
0: only those who suffer from bad eyesight would have identified with him.
1: Vetëm ata që vuajn nga shikimi i dobët do të identifikoheshin me të.
0: If it was depression,
1: në qoftë se do të ishte depresion,
0: only those who suffer from depression would have been able to identify with him.
1: Vetëm ata që vuajn nga depresioni do të mund të identifikoheshin me të.
0: But this way we can all imagine him hurting with whatever hurts us.
1: Por në këtë mënyrë të gjithë mund ta imagjinojmë atë të lënduar me gjithçka na lëndon ne.
0: This way we all can imagine him suffering with what makes us suffer.
1: Në këtë mënyrë të gjithë mund ta imagjinojmë atë të vuajë ashtu si ne.
0: This way we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize.
1: Në këtë mënyrë të gjithë mund ta imagjinojmë atë të pikëlluar ashtu si ne.
0: This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly, just like you and I often do.
1: Ky njeri i perëndishëm i kërkoi me qetësi Zotit që të ndërhynte dhe ta çlironte atë me shpejtësi, ashtu siç veprojmë edhe ne.
0: But I want you to look at God's response.
1: Por unë dua që ju të shihni përgjigjen e Perëndisë.
0: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
1: Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: Dëgjues të dashur, më ndiqni me shumë vëmendje.
0: Whatever your hurt may be.
1: Cili do qoftë lëndimi juaj.
0: Whatever your suffering is.
1: Cila do qoftë vuajtja juaj.
0: Whatever your pain feels like.
1: Sido që të jetë dhimbja juaj.
0: Whatever your grieving that is crushing you.
1: Cili do qoftë pikëllimi që po ju shtyp.
0: God's promise for you is the same.
1: Premtimi i Perëndisë për ju është i njëjtë.
0: My grace is sufficient for you.
1: Hiri im është i mjaftueshëm për ty.
0: My grace will give you power to overcome.
1: Hiri im do t'jap fuqi për ta mposhtur.
0: My grace will give you strength to persevere.
1: Hiri im do t'jap ty forcë për të këmbgulur.
0: My grace will give you sufficient weapons for victory.
1: Hiri im do t'ju jap armë të fuqishme për fitore.
0: My grace will buoy you up above the raging waves.
1: Hiri im do t'ju mbaj mbi dallgët e tërbuara.
0: My grace will propel you above the hurling winds.
1: Hiri im do t'ju shtyj mbi erën vërvitëse.
0: My grace is sufficient for you.
1: Hiri im është i mjaftueshëm për ju.
0: There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh.
1: Dua t'ju tregoj tre gjëra për të gjithë gjëmbat e mishit.
0: And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: Dhe mjaftueshmërinë e hirit Perëndisë për të mposhtur këto gjëmba.
0: I will only be able to give you the outline, and in the next broadcast I will go through these points one by one.
1: Do të mund t'ju jap vetëm një skicë dhe në programin e ardhshëm do t'i shohim këto pika një nga një.
0: Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted.
1: Unë ju nxis që ju të na ndiqni sepse di që do të inkurajoheni dhe lartësoheni.
0: Here is the outline.
1: Skica është kjo.
0: Number one.
1: Së pari.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: Satani është prodhuesi i të gjithë gjëmbave.
0: Number two.
1: Së dyti.
0: God's grace is able to take away the sting.
1: Hiri i Perëndisë mund të largoj thumbimin.
0: Number three.
1: Së treti.
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: Hiri i Perëndisë sjell trëndafila nga gjemba.
0: Now we will look at these three things in more detail in our next broadcast.
1: Tani do t'i shohim këto tre gjëra më gjerësisht në programin ton të ardhshëm.
0: Be sure to join us then.
1: Sigurohuni që të na ndiqni.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë Zoti ju bekoft.
2: Ali, ky njëri i Perëndishëm i kërkoi me qetësi Zotit që të ndërhynte dhe ta çlironte sa më shpejt. Por Perëndia i tha: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi." Të dashur miq, cili do qoftë lëndimi juaj, cili do qoftë pikëllimi që po ju shtyp, premtimi i Perëndisë është i njëjtë. Hiri im të mjafton. Hiri im do t'ju jap fuqi për ta mposhtur. Hiri im do t'ju jap forcë për të këmbgulur. Në programin tonë të rrisë ardhshme, doktor Yusef do t'na tregoj tre fakte të rëndësishme për gjembat e dhimbjes dhe vuajtjes. Do të shohim se si hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm për t'i mposhtur këto gjëmba. Na ndiqni me vëmendje ndërsa doktor Yusef shpjegon se Satani është prodhuesi i gjithë gjëmbave. Por hiri i Perëndisë mund të largoj thumbimin dhe të sjell trëndafila prej tyre.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që jeni në Mexico City të Meksikës, mund të ndaloni të blini një churro të skuqur e të ëmbël. Në ishullin Cheju në Kore mund të prosisni pak peshk të freskët të sapo kapur, të quajtur huay. Në Bangkok të Tajlandës mund t'ju duhet diçka për të pirë, kështu që blini një arë kokosi. Ndërsa në Chicago të Amerikës mund të doni të hanë një hot dog, salçiçe të zier në avull.
3: Kujdes. Ky program mund t'ju hapë oreksin dhe t'ju bëjë të keni uri. Programi i sotëm flet për ushqimin e rrugës. Sot ne do të udhëtojmë në përbot dhe do të shohim ushqime të ndryshme që njerëzit hanë në rrugë.
2: Kudo në përbot, njerëzve u pëlqen të hanë ushqimin e rrugës. Por çfarë është ushqimi i rrugës? Mund të jetë diçka për të ngrënë ose një pije. Mund të jetë frutë ose perime. Ose mund të jetë diçka e gatuar, si për shembull orizi ose mishi ose diçka tjetër. Mund të jetë i gjithë vakti i një personi ose mund të jetë thjesht një mini vakt. Shitësit e këtyre ushqimeve e shesin ato nga një tezg që lëviz nga një vend në tjetrin ose nga një kiosk. Zakonisht këta shitës kanë vetëm një lloj ushqimi dhe çmimet në përgjithësi të ushqimit të rrugës janë të lira.
3: Janë disa arsye se pse ushqimi i rrugës është kaq fantastik. Së pari merret me lehtësi. Njerëzit që janë duke shkuar me nxitim diku mund ta blejnë shumë shpejt këtë ushqim, dhe personat që e shesin shpeshherë e kanë të gjithin të përgatitur.
2: Së dyti, ushqimi i rrugës nuk kushton shumë, kështu që edhe personat që janë të varfër mund ta blejnë atë. Gjithashtu, një vakt nga ushqimi i rrugës mund të përfshi edhe shumë substanca të shëndetshme.
3: Së fundi, është edhe një arsye se pse ushqimi i rrugës është kaq fantastik. Dhe ndoshta ju e dini tashmë. Ushqimi i rrugës është kaq i shijshëm. Dhe dim se shumë prej dëgjuesve tan janë dakord me ne. Ne u kërkuam dëgjuesve tan të ndanin me ne disa prej ushqimeve të tyre të preferuara të rrugës. Përgjigjet na erdhën nga njerëz nga mbar bota.
2: Erioni nga Shqipëria na shkroi se i pëlqenin shumë byrekët, hamburgerët dhe hot dogët. Hot dogët ishin gjithashtu ushqimi preferuar edhe Joelit nga Shtetet e Bashkuara. Muhuezi dhe Bamuntegira nga Uganda pëlqenin fruta dhe mollët, ndërsa Sky dhe Tina pëlqenin të dyja Rolexin, që është si një pite e hollë që mbështillet sipër vezëve dhe perimeve. Trim nga Vietnami thjesht u përgjigj me një fjalë, orizin. Në Indonezi, Agustini pëlqente kur porosiste sego kucing. Ky ushqim bëhet me oriz dhe me disa gjëra që vendosen sipër, si për shembull peshk i that. Pastaj ajo mbështillet me gjethet e pemës së bananës. Ndërsa Ying Ying nga Filipinet mund të thoshte vetëm një ushqim të preferuar nga rruga, por ajo përmendi qoftet e peshkut, vezët e thëllëzës, qoftet e kalamarit dhe gjërat e skarës.
3: Po ashtu, edhe udhëtarët që shkruajnë kanë renditur në listat e tyre ushqimet më të mira të rrugës në përbot. Udhëtoni bashkë me ne, ndërsa provojmë ushqimet të ndryshme të rrugës në botë.
2: Qyteti Meksikos, Meksik. Churros janë një ushqim shumë i preferuar këtu. Ato janë si tuba brumi të skuqur. Shitësit skuqin brumin dhe pastaj i hedhin sipër kanell dhe sheqer. Është diçka e shijshme. Një tjetër ushqim meksikan i rrugës është elote, i cili përdor kalirin e misrit. Pasi marrin kalin të misrit, shitësit e rrugës shkojnë një shkop për mes kalirit dhe pjekin misrin në zjarë. Pasaj hedhin si për salc me majonez dhe copa djathi dhe speci djegës. Dhe në fundi shtrydhin pak lime ose limon jeshil si për.
3: Qyteti Ho Chi Minh, Vietnam. Këtu, sandviqi më i famshëm nga ushqimet e rrugës quhet banh mi. Sandviqi shërbehet me një simite të gjatë buke, e cila ka një kore të trash. Brenda futet mish dhe perime turshi. Jojo Gudi shkruan për një faqe interneti udhëtimi dhe përshkruan kafshatën e parë të këtij sandviçi të shijshëm. Dhëmbët të kërcasin kur kafshon bukën, derisa të shkojnë tek copat ende të ngrohta të mishit të gicit. Pastaj vjen shija krokante e kastravecit, copat e buta e të ëmbla të karrotës turshi, shija e daikonit dhe e koriandrës. Ka vetëm pak majonez vietnameze. Duhet i shtoni vetëm pak salcë pikante dhe ky mund të jetë sandviçi më i mirë që keni ngrënë ndonjëherë.
2: Berlin, Gjermani. Ndoshta mund të habiteni nëse ju them se Berlini ka një popullsi të madhe turke, kështu që ushqimi rrugës këtu ka goxhë ndikim turk. Një nga këto ushqimet quhet currywurst. Currywurst është një lloj salçiçe e gjatë dhe e hollë. Shit sipërt ato në copa të vogla dhe pastaj i hasi për salcën curry. Salca përbëhet nga salcat e domates dhe erza e curryt. Njerëzit e hanë këtë ushqim në pjata prej letre me pirun shumë të vegjël.
3: Marrakesh, Marok. Sheshi kryesor në Marrakesh ka me qindra tezga që shesin ushqime të ndryshme, por që të gjithë këtu njohin një ushqim të rrugës, dhe ajo është supa harira. Kjo supë është një ushqim tradicional. Ajo përgatitet me një lëng mishi të shishëm, me fasule, qep, tumerik dhe koriander. Njerëzit e hanë supën me një lukë të vogël prej druri.
2: Bombe indi. Belpuri është një ushqim e pakundyr, por shumë e shishme, e cila përmban shumë perime. Ajo bëhet bashkë me një pjatë të madhe me oriz të fryrë. Kjo është një formë tjetër orizi që ndihet më krokant në gojë. Pastaj shicihet shumë gjëra të tjera sipër. Ai mund të shtojë patate, qep të kuqe dhe koriander. Po pasi shton sipër edhe një salcë pikante të bërë me tamarind. Salca ka një shije shumë të fortë që bën të lëshojë goja lëng. Gjithashtu salca e bën orizin edhe më të butë. Belpuri është pikant, me shije të fortë, krokant dhe i butë, pra një ushqim interesant dhe i mrekullueshëm.
3: Këto janë vetëm disa lloje ushqimi nga rruga, por në përbot ka shumë më shumë lloje të tjera. Është e qartë se pse shumë njerëz në mbar botën e konsumojnë këtë lloj ushqimi.
2: Por ekzistojnë edhe disa shqetësime rreth ushqimit të rrugës. Njerëzit mund të sëmurën nga ky ushqim dhe shitësit mund të punojnë në kushte pa pastërtie. Kjo nënkupton që njerëzit që e han këtë ushqim mund të vuajnë nga sëmundje të tilla si diarreja ose të vjellat. Madje njerëzit mund të vdesin nga ushqime të tilla. Por qeveritë e vendeve të ndryshme dhe organizatat shëndetësore punojnë me shitësit e rrugës që të përmirësojnë cilësinë e ushqimit të rrugës.
3: Nëse ju pëlqen ushqimi i rrugës, nuk duhet të keni frikë të hani atë. Streetfood.org thjesht sugjeron të merrni vendime të zgjuara kur doni të hani. Kërkoni një shitës në një zonë të pastër. Shikoni a janë duart e tij të pastra. A ka veshur rroba të pastra? A ka vend shitësi ku të laj pjatat dhe një vend të ndarë për të larë duart? Më në fund, shikoni ushqimin. A duket plotësisht i gatuar? A vjen erë të mirë apo të keqe? Nëse nuk vjen erë të mirë, me shumë mundësi nuk është i sigurt për t'u ngrënë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Koalicioni vlen vion mbështetjen ndaj projekt ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
2: Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, dhe me thonë vetëm një gjobë ka pas në 2023-in, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori thotë okay, do më gjobitni edhe mund të shëndrohet në hero.
1: Në këto kushte, sipas tij, pjesa e sankcionimit është rregulluar me përgjegjësi politike përpara grupit koordinativ.
2: Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq në digaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit, dhe në rast mos respektimi të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit.
1: Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Ish kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradinaj tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikë pyetje nga askush. Në këto kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatë marrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit Digitalizimi Shërbimet Publike dhe Bankat Tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, drejtori i përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Si pasaj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve dhe do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e përllogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
3: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vlerësoi se është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar. Kompanitë importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve.
0: Bota.
1: Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijës Ivanka Trump ka shkaktuar polemika edhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

A mund të shquajmë të vërtetë në një kulturë të mbushur me lajme të rreme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhugati. Titujt e sotëm në internet ndryshojnë gjithnjë më shumë informacionin për të mashtruar shikuesit dhe për të tërhequr vëmendjen. Megjithatë, shkrimi na bën thirrje të dallojmë gjithçka. Ne nuk duhet të ndjekim mentalitetin e turmës, por të kërkojmë të vërtetën dhe ta zbatojmë atë. Mendoni për Jezusin kur u tundua në shkretë të tjerë. Satani përdori shkrimin për ta mashtruar Jezusin. Ai përdori informacion të sakt, por e shtrëmboi për qëllimin e vet. Dhe si u përgjigj Jezusi? Duke cituar shkrimin. Mënyra më e mirë për të luftuar gënjeshtrën është e vërteta e Perëndisë. Ashtu siç deklaron Juda 1:3, na duhet të luftojmë për besimin dhe gjithçka tjetër që është e vërtetë. Informacioni që merrni krahasojeni me fjalën e Perëndisë, të vetmin standard të pandryshueshëm. Sa më shumë të veproni në këtë mënyrë, aq më mirë do e luftoni tundimin dhe të qëndroni për atë që është e vërtetë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Minuti Kurajimi, Minuti Kurajimi në Radio 7.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duke që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si pohet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulin, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kaloritë që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili harxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet
1: me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë, por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne kanë
0: probleme me zemrën.
1: Ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, pa, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që tham në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet të përdori sa që është thoi matë, pra është
0: shumë pak.
1: Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, Përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra mm-hmm. tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore, më pak të përdorshme janë yndyrat shazore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Mm-hmm. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, mm-hmm. të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, mm-hmm. fileto pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Mund ta përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tiet pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato fruta të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mm-hmm. mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë të to nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacientit që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdoren.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marrë në mëngjes, mund të marrë një kokër banane, mm-hmm. në drek, mes vakteve mund të marrë një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Pa, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Mm-hmm. Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës,

0: Një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
1: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
0: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajnë përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund të marr një frut, mund të pi një gotë kos.
1: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet të marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa treja shkencore, doktor Eshën, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtetë është kjo?
0: Është e vërtetë sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
1: Po. Në stadet e avancuara.
0: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin, sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia, truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
1: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një komë diabetike dhe çfarë ndime duhet t'i japin atij?
0: Tani, komat e diabetit, ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në komë.
1: E
0: kupton vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet të ketë me vete dy sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo qokolat, apo frut, qa mund këtë, por dhënja e ndimës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e 3000 gotë ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukosë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
1: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
0: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë

0: parë, më tepër se ç'duhet. Ose ka marrë mjekimin, nuk ka marrë vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
1: të doktorit vetvetes.
0: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
1: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
0: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pinë shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje e diabetit, është shumë e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacientë që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
1: Nuk kanë simptoma.
0: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësh, nuk është i përqendruar.
1: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
0: Tham, në qofë se është në shpi, gjithmonë.
1: Kur kemi hiperglicemi.
0: Kur kemi hiperglicemi është paraqitja të mjeku dhe mjekimi.
1: Po. Pra duhet kërkuar...
0: Mjekimi është, ose në qofë se pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë, në qofë se është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marrë dozën e insulinës në drek. Atëherë, çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marrë dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
1: të më të vogël.
0: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
1: që përdoret gjasht, për urgjencë.
0: Përdoret, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
1: që përdorin për ditë.
0: Po. Për ditë përdoret dhe insulina e shpejt, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejt, sepse kjo hynë në veprim për një orë gjysëm, arin maksimumin pas 3 orës dhe vepron 6 dhe 7 orë.
1: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
0: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrolin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë që themi ne hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
1: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
0: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin me tableta, pastaj pritet që të kthehet sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke nesh çik
1: shumë pacient nuk pranojnë ta vdorë.
0: Un po fillova mjekimin me insulin, jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është sepse aq më më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
1: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
0: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës të mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, popullit thotë që atë të diabetit të fshetë. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më pak, më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbuluar diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi, vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç tham që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
1: Doktoresha, mund na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm përsa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për të mbajtur nën kontrol situatën e tyre?
0: Tashi, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë nën kontroll të her pas hershëm.
1: Çdo 6 muaj.
0: Çdo 6 muaj të paktën minimale duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
1: një predispozicion
0: për diabetin. Personat të cilët kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve që e themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shëgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shëgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
1: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
0: Faleminderit edhe juve.
1: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Dita e 65. Stina e fundit. Në këtë meditim do të lexojmë nga Jobi kapitulli 42, vargjet 10 deri në 17. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 12, ku Jobi shkruan: Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para. Unë personalisht ende nuk jam në stinën e fundit sa i përket jetëgjatësisë. Kështu që nuk do të higjem sikur jam ekspert i kësaj fushe. Mirë po, ajo që di është se si vëzhgoj dhe admiroj ata që jetojnë mirë dhe duan mirë në një moshë më të thyer. Buzëqeshja, mirëkuptuese dhe e ëmbël e një gruaje të moshuar. Fjalët inkurajuese të një buri me shumë vite mbi shpinë. Këto janë dhuratat që bekojnë brezat më të rinj. Megjithatë, kjo stinë e jetës paraqet gjithashtu edhe shumë sfida, siç janë humbja e aftësive apo e shëndetit, humbja e miqve dhe familjarve dhe vetmia që këto sjellin. Është tunduese të mendojmë se mund të jetojmë mirë dhe të duam mirë vetëm kur gjërat ecin mirë. E dim që nuk është kjo mendësia e Perëndis. Ai na thret që të jetojmë sipas rrugëve të tij dhe në kohë të vështira. Libri i Jobit na kujton se dikur ishte një njeri i cili duroi më shumë humbje nga sa mund të imagjinojmë ne, më shpejt nga sa mund ta imagjinojmë, edhe në mënyra më ekstreme nga sa mund ta imagjinojmë. Por ky burr qëndroi besnik ndaj Perëndis. Ndërkohë që rinte i ulur në hi, ai bëri pyetje Perëndis, por nuk hoqi dorë kurrë nga besimi që kishte tek i plotfuqishmi. Shpresa që ai kishte u tregoi njerëzve që kishte përreth besimit të tij të palëkundur tek Perëndia dhe na i tregon sot edhe neve. Nëse ne jemi në stadin e fundit të jetës, apo jetoni dhe doni ashtu si duhet, si mund ta përdorni provojën tuaj për të qenë një dëshmie kujdesit afatgjat që ka treguar Perëndia ndaj jush? Lutuni për këtë. Lutuni dhe falenderoni Perëndin për mundësitë që keni që të dëshmoni për besnikërinë e Perëndisë ndaj jush. Kjo është edhe lutja ime në emër të Jezusit. Amen.
1: Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetëm një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.